as de koppies koffie, die lughawe koud en nat. Jou toekoms lê nou in 'n ander land, oor dit breek my hart.

0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up,
2: and gets your day fired up
0: with Fani every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM
4: 93.6,
3: your community station.
5: En so was 1 minuut na 5, goeiemorgen, baie welkom by vanmorgens program, baie welkom, jy is ingeskakel op Helderberg en natuurlik so vroeg ochend, elke ochend hier, dis in 5 uur en 6 uur saam met my Fanies, kom in met die Sunrise Shake-up. Dis wat ons gaan doen, ons gaan jou so bykie shake-up, wat een prachtige ochend vanmorgen, en dan jy al op die paaie is en ek het so bykie daar oor die see gekyk, het jy seker gesien die prachtige volmaan vanmorgen, wat een prachtige ochend gaan het nie wees. Ja, is amper naweek, is vrijdag, wat beteken ons gaan sommer vanmorgen vroeg vroeg begin in naweek hou, nadat ons gister so lekker gecelebreid het op pad terug, gister het ek sommer gesien mense wat sommer vrolijk is, hoeters wat geblaas het, mense wat in die straten gedans het met hulle pyjamas na die lekker oorwinning daar van Bafana Bafana. Ja, sondag is natuurlijk die groot dag, en wanneer ons vir Canada gaan pak, so ons hou duim vast, hoop jy die sport geniet, en ons sien uit na lekker naweek wat volg. Ek het ook lekker muziek van jou vanmorgen, waarmee ek jou gaan wakker hou, so ek hoop jy gaan jou kopie koffie saam mee geniet, en vanmorgen, kom ons kyk so bykie van ek ons uitsien na vanmorgen so program. Op oor so 10 minuut van nou, kyk ons so bykie na die weer, ek gaan vir jou volledige weerverslag geef vir vandag, en so ook vir die rest van die naweek, en ons loer so na volgende week, moet ek sê, kyk ons na ijskoue weer, wat op pad is, so ons gaan hierdie naweek geniet met ek sal sê matige weer, maar volgende naweek dan moet jy maar ekstra baiekies, ekstra treikies, ekstra kombersies nader trek, want dit gaan baie koud wees met reën wat op pad is. Dan hou ek my oog so op die verkeer en ek moet sê, daar is een probleempie op die Silouriespas so vroeg vanmorgen alreeds. Dit is richting Somers het Wes na Gerbou en ek is nie seker wat die probleem is daar nie, daar is nie verslag op dit nie. En die nie daar omgeving is, is jy baie welkom om vir my te laat weet, stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp line 021-106-9-3-6 of as jy op enige ander probleme opduik, is jy ook baie welkom vir my te laat weet, so dat ons allemaal kan laat weet, dat ons veilig kom by ons bestemming, so op een vrijdag. Niks anders om te rapporteer wat die paai aan betref nie, maar ek gaan vir jou hoogte hou, soos wat die ochend verloop. Dan hier om half bring ek vir die nuus hoofdrekke, die weer en verkeer, en ek gaan ook my oog so op die sokker uitslaan hou, daar is 2 wedstrijden wat op die oomblik aan die gang is, dit is nou halftijd. Dit is Paraguay wat speel tegen Australië en die telling 0-0 op die oomblik en Turkije wat 2-1 voorloop loop tegen die United States. Maar ons begin vanmorgen met lekker muziek, ek het so'n lekker Afrikaanse nommerkie, so gepas vir lekker vrijdagochtend vir een naweek. Dit is Elof wat sê country probleem.

0: It's just a click in Kazi Wayside Lover. Dit voordat het ons gaat vir Elof wat sê country probleem en dit is definitief nie een probleem so op een vrijdag ochend. Die prachtige ochend moet ek sê met die prachtige volmaan die jy daar oor die see gekyk het. So jy sien het is een prachtige volmaan vanmorgen en wat prachtige tyd om op hier na die studio te draai met so prachtige volmaan. Lig. So gepraat van die weer, kom ons kyk so bykie na die weer vir vandag en soms over die naweek en rest van die week. Ons begin hier in die strand Helderberg area, Gornsbaai, soms het wees. Op die oomblik so 12 grade. Vandag is ons bewolkte dag, maar matige weer temperatuur wat aanbetref hier in die strand, maximum 19 en een minimum van 13. Wat môre aanbetref, sonnige dag met bewolkte weer, ook baie dieselfde weer, maximum 19 en een minimum van 11. En dan sien ek, gaan ons een koue frontjie kry hier vanaf sondag, as die temperatuur is baie, baie sterk dal. Temperatuur is sondag, sonskyn dag, maar temperatuur daal tot en met 13 en een minimum van 11. Maandag het ons een bykie reen en so vir dinsdag koue weer wat op pad is. As die temperatuur net so gaan raak, het is in 11 en 12 grade. So, ons sien uit na koue weer wat op pad is vir die strand Helderberg area en ook vir die Weskamp wat volgende week aan betref. Wat Grobou aan betref, so 8 grade op die oomblik, een bykie mistig daar vanmorgen, so wees maar versigtig op die paai indien jy van Grobou se kant af ry. Temperatuur vandag matig, maximum 22 en een minimum van 10 vir Grobou. Saterdag het ons een bewolkte dag met sonskyn weer, maximum 19 en een minimum van 11. Sondag, een prachtige sonskyn dag, maar dit raak koelerig as die temperatuur slechts gaan, het stijg tot met 13 grade en dan maandag en dinsdag het ons die koue front op pad met reen wat verwag word vir maandag ook in Grabouw. Temperatuur is slechts 11 grade en dit gaan rechtdeur dier tot en met woensdag as die temperatuur net so gaan raak aan 13 grade. So koue week ook op pad vir Grabouw. Wat Stellenbosch aan betref, dit is so 9 grade op die oomblik. Bewolkte dag wat voorleef vir Stellenbosch, maximum van maximum 22 en een minimum van 10, so matige temperatuur vir Stellenbosch vandag. Morgen het ons een bewolkte dag met bietjie sonskyn, die temperatuur maximum 19 en een minimum van 11 daar in Stellenbosch. En dan kom die koue front ook deur hier vir Stellenbosch as ons een sonskyn weer een dag beleef, maar temperatuur koelerig met slechts 13 grade en minimum van 11 en dan maandag koue weer op pad met temperature van so 11 grade en dit hier voort tot en met woensdag wat ons koue weer kan verwag vir Stellenbosch ook. Dan Kaapstad op oomblik so 13 grade met so 'n bewolkte dag maar matige temperatuur maximum 21 en 'n minimum van 14. Wat môre betref 'n bewolkte dag klein bietjie sonskyn maximum 19 en 'n minimum van 13. Sondag het ons 'n sonskyn dag, temperatuur 'n bietjie koelerig, maximum 16 en 'n minimum van 14 en dan maandag het ons reën wat op pad is met koelerige weer as die temperature gaan bly tot en met 14 grade vir die res van die week vir volgende week daar in Kaapstad. Wat die wind dan betref in Kaapstad, geen wind wat gaan ontrent waai vandag in Kaapstad nie en as ons kyk hier in die strand lyk het na so 5 knope en die sonsopkomst vanmorgen so 10 minute voor 8 en die son gaan vanavond onder kwart voor 7, kwart voor 6 vanavond. Dit is wat jou weer aan betref vir vandag en vir die rest van die week. As ek so vinnig kyk na die verkeer, niks anders om te rapporteer nie, die probleem daar op die Salaris Pas is nog steeds aan die gang, daar is nog heel wat stilstaande bewegingen of stadige bewegingen verkeer, dit is richting Somers het Wes na Grabouw, dit is op die Salariespas, nie seker wat die probleem daar is nie, en dien jy op enig iets anders afkom, is jy baie welkom, stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp lijn 021-100-6936, nog lekker muziek, want ons kan luister so vir vrijdag, ons begin sommer vanmorgen al vroeg hier op een naweek, maak ons vrijdag een naweek met somber wat sê 12 tot 12 en net daarna het ek vir jou Post Malone wat sê Sunflower.
1: Sunrise Shake-up with Fani every morning between 5 and 6 on Helderberg FM 93.6.

0: It's September, cry for you. Lekker upbeat nommer vir so vroeg oggend. Dis nou so 20 minute voor 6. Goeiemorgen, my naam Fanny Skoon met jou Sunrise Shake-up Show. En gister hierdie tyd het ons lekker feest gevier met Bafana Bafana, wat natuurlijk vir eerste keer in geskiedenis deur is na die volgende ronde toe ons daar gewen het met 1-0. Die nie belangstelling in die sokker, ek het die uitslag hier vir jou. Daar is op die oomblik so 2 wedstrijde aan die gang en dit is so 77 minute wat Paraguay en Australië speel en die telling nog steeds 0-0 en dan het ons ook vir Turkije wat speel teen die United States. Op die stadium met Turkije voorgeloop 2-1 en United States het om gelijk gemaak op die oomblik die telling 2-2 en ons sien uit na sondag aan, dit is natuurlijk 9 uur die aand wat ons dan speel teen Canada. Ek sê daar van Bafana Bafana kan om deerhak. Hierdie tyd bring ek vir jou gewoonlik verkeerverslag en moet sê ek die verkeer op hierdie staan baie vlot wat verloop, daar is geen probleme op hierdie oomblik nie, alles loop lyk my glad vanmorgen en daar is nie enigszins op hopende verkeer op hierdie staan, natuurlijk ook vandag die skole wat sluit, so ek is seker daarvan van volgende week af gaan dit bietjie minder probleme wees op die verkeer en die verkeer gaan daarom nie meer so toeneem soos wat ons in die afgelope weke gehad het nie, so ons sien uit na, het is altyd lekker as ons in die oggend reis, so, wat gaan aan die verkeer? Nee, wat die skole is toe, dis hoekom die verkeer so glad verloop van volgende week af. Maar ek hou my oog op die verkeer, indien daar enige probleme is, gaan ek vir jou op hoogte hou. Soos ek sê, jy is ook baie welkom om vir my te laat weet, indien jy op enigiets afkom, stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp-lijn 021-100-6936. Ek het nog lekker muziek waarna jy kan luister. Net die naam bring ek vir jou Adele, When We Were Young.
1: This is your Sunrise Shake-Up Show.
2: Sunrise Shake-Up.
1: Every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM.
4: 93.6.
3: Your community station.

It's a fairy tale from Lucky Deep in Network of the Heart for Adele. Let's say when we were young. It is 10 minutes to 6. Unfortunately, it's time for me to say goodbye. Baie dankie dat jy ingeskakel het so vroeg vanmôre. Hier saam met my oggend met die Sunrise Shake-up show elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00. Hoop jy het 'n fantastiese Vrydag. Hoop jy het 'n fantastiese naweek wat volg. En is lekker die skole wat sluit so. Ja, nee, ek sien die kinders sien uit na 'n lekker vakansie. Koelerig weer wat op pad is volgende weer so week so weets maar hou maar hy warm kombersies en truitjies nader. Maar ek hoop ons gaan 'n lekker naweek hê. Ons hou dit vas vir die Bafana Sondag aand 9:00 onthou om dit te kyk en dan het ons ook die junior bokke wat die naweek speel en ons sien uit na lekker sport. Hoop jy geniet die naweek. Ek is môreoggend weer terug, so bly gerus ingeskakel met jou Sunrise Shake-up show. Elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00. Ek sê tot ziens, tot môre met topic featuring A7's Breaking Me. Rochelle en Wilnay staan gereed, so baie dankie. Tot ziens, tot morgen.

0: That was Will Lindy withholding the line here on Helderberg FM 93.6. Ending off your breakfast triple play was your number one song on the local top 10 chart. Nou hierdie 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 7 uur. Minister Lamola sê Suid-Afrika se nie beleining moet nie met neutraliteit verwar word nie. Die parlement se buitelandse gevangenes dra by tot die oorbevolking van gevangenisse en kriket. Die Protea vrouespan staan steeds in kans om die T20 wereldbeker half eindronde te haal. Ons beginne met die hoofstorie in hierdie uur. Die minister van internasionale betrekkinge en samenwerking, Ronald Lamola, sê Suid-Afrika volg 'n onafhanklike buitelandse beleid wat stewig gevestig is in die beginsel van 'n nie beleining en sal nie van buite voorgeskryf word nie. Hy het gereageer op opmerkings van die Amerikaanse ambassadeur in Pretoria, Leo Brent Bozel, wat gesê het adjunkpresident Paul Mashatile se besoek aan China en Iran se adjunkminister van buitelandse sake, Saeed Katibadzadeh se besoek aan Pretoria ondermyn Suid-Afrika se standpunt van nie beleining. Die departement se woordvoerder, Crispin Piri, sê die minister het beklemtone dat nie beleining nie met neutraliteit verwar moet word nie.
3: We refuse to be drawn into geopolitical contestations or to be pressured to take sides. Instead, we prioritize inclusive dialogue, global peace, and our own national interests. We note the inherent contradiction in being publicly scrutinized for engaging the very same states with which the United States itself continues to actively interact with.
0: Die parlementêre portefeulje komitee oor korrektiewe dienste sê die oorbevolking van korrektiewe instellings bly 'n ernstige uitdaging met buitelandse gevangenes wat sowat 12% van gevondeste gevangenes uitmaak. Die komitee voorsitter Anthea Romolo-Beng het aan die media gesê vertragings in deportasieprosesse plaas druk op fasiliteite en hulpbronne wat reeds onder druk is. Romolo-Beng het 'n gevangene oordrag ooreenkomste tussen Suid-Afrika en Botswana verwelkom en vra vir soortgelyke ooreenkomste met ander lande.
4: We require an improved integration of immigration and sentence management system, a coordinated data sharing strategy to identify inmates eligible for lawful deportation at the earliest possible stage, faster processing of repatriation of and immigration matters once sentences has been completed.
0: Die Wes-Kaapse ekonomie het met 0,6% tussen Januarie en Maart gegroei, wat die nasionale gemiddeld van 0,5% oortref. Die groei word gedryf deur 'n sterk vertoning in sektore soos finansies, landbou en toerisme, met verhoogde uitvoere van appels en druiwe en 'n toename in internasionale aankomste in Kaapstad. Die LER vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, sê die provinsie toon steeds veerkragtigheid ten spyte van globale en plaaslike ekonomiese druk.
5: Daar was ook 'n 10% groei in toerisme wat toegeskryf kan word aan 'n toename in internasionale besoekers. Die Wes-Kaapse regering se apex-prioriteit is geskoei op ekonomiese groei en die skep van meer werksgeleenthede in die Wes-Kaap.
0: In internasionale nuus het die uittredende Britse eerste minister Keir Starmer sê hy sal 'n ordelike oordrag van mag verseker. Hy het maandag sy bedanking aangekondig en Andy Burnham sal hom waarskynlik as eerste minister en leier van die Arbeiderspartyt vervang. Burnham is tot dusver die enigste kandidaat en indien niemand hom uitdaag nie, kan hy reeds teen 17 Julie eerste minister word. Starmer sê hy het staatsamptenare toestemming gegee om met moontlike leierskapskandidate van die Arbeiderspartyt te vergader om hulle voor te berei.
6: I will continue to faithfully serve my country to make sure that any disruption is absolutely minimized. And that's why I'm taking steps now to ensure that that can be done in a sensible way. I will do it in good grace. I will do it faithfully serving my country.
0: In cricket nuus, die Suid-Afrikaners het die Nederlanders met 88 lopies afgeransel in die vroue se T20 Wêreldbeker in Bristol om hul hoop om met die halfeindronde te haal lewend te hou. Tasman Brits het in onoorwonne 114 bygedra tot die Protea vroue se 208-1. Daarna het Ayabonga Kaka 3 paltjies platgetrek en in Nederland is tot 120-8 beperk. Om met die halfuitronde te haal, moet Suid-Afrika Bangladesh in hul laaste wedstrijd klop en hoop India verloor teen Australië. Anders sal dit van 'n netto lopie koers afhang. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.50 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.77 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,229. Die prys van goud is $4,021.20 per fyn ons en die prys van Brentolie $74.96 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, minister Lamola sê Suid-Afrika se nie beleining moet nie met neutraliteit verwar word nie. En dan in jou weervoorspelling vir vandag, redelike mooi weer met die Helderberg wat 'n maksimum van 21 grade kan bereik, Gribou 22, Kaapstad 20 en Stellenbosch 23 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news.
7: Goeiemôre, dit is 7 minute na 7. This traffic update is brought to you by De Jong's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jong's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jong's Panel Beating Center, the name you can rely on. Huidiglik in die Helderberg area lyk dit nie vir my of daar veel aangaan nie. Daar lyk nie vir my of daar enigszins probleme of obstruksies is nie. Kom ek maak net dood seker. Stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard as gevolg van die padwerke daar wat al baie lank aan die gang is. Dan is daar ook stilstaande voertuig op die N2 ingaande net na Haliti Drive. Die linkerskouer is gesluit. En dan Victoria Straat vanaf Somerset West tot by die N2 is daar stadige bewegende verkeer. Dit is al wat ek in die Helderberg sien vanoggend vir hierdie oomblik. Buiten die Helderberg op die N1 ingaande in 'n westelike rigting is daar law enforcement op die N1 ingaande by die afrit na Monte Vista Boulevard. Stilstaande voertuig op die N1 ingaande by die afrit na Sonstraal Straat. Die linkerskouer is gesluit. Daar was ook 'n ongeluk gewees op die N1 ingaande net na die afrit na Sable Road. Die linkerbaan is gesluit. Dan was daar ook 'n ongeluk gewees op Bosmans Damstraat, dis die M8, na die afrit na die N7 Noord. Dit is in die suidelike rigting was daar 'n ongeluk gewees. Dit veroorsaak ook dan 'n heweglike verkeervertragings op die N7 Noord na Bosmans Damstraat in 'n noordelike rigting. Op die N2 ingaande na Kaapstad, baie stadige bewegende verkeer op die Mowbray Main Road. En dan M5 in Maitland in 'n noordelike rigting, stadige bewegende verkeer na die Kuiberg Interchange. As jy dalk ronddryf vanoggend, laat en jy sien ietsie anders of weet van iets anders as wat ek genoem het, laat weet my gerus op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday, from 6 to 9 a.m.
2: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: Kyk hier, hierdie liedjie vat my terug. Die, toe ek kom nou vanoggend hoor, toe ek nou besig was met 'n bietjie editing, toe dink ek nou terug aan my oupa se plaas. En hulle het so lang, ek weet nie wat is om dit te noem, maar as jy by die huis in op so lang inloopkamer wat ook al met sulke houtvloer. Maar ek weet nie, ons het altyd daar kamsag, daar op die bank gesit en geou ruiperd en dit is altyd hierdie liedjie gesing. Maar soos douse jou.
1: Oh, dis lekker om Afrikaans te wees en dis lekker om Suid-Afrikaans te wees.
0: Maar reg oor hom in hoek nommer 2 staan die koning van die snaakse gesigte, die man wat Suid-Afrikaners vir dekades laat lag het. Uit die skatkis van ons musiekgeskiedenis is dit Al Debbo met Hasie. Nou hierdie snit wat ek ook uitgevind het, ook oorspronklik saam met die trekklaviermeester Nico Karstens.
1: Ah.
0: Hy is ook sommer involved hierso. Nou, hierdie liedjie is die definisie van 'n novelty song wat weier om dood te gaan. Met daardie ikoniese lirieke Hasie, waarom is jou stertjie so kort? En Al Debbo se kenmerkende komiese aflewering bring hierdie liedjie dadelik 'n glimlag op enige iemand se gesig. Nou, dit herinner ons aan 'n eenvoudiger tyd, jy weet, fliekteaters van ouds en pure Afrikaanse pret. Is jy reg vir 'n bietjie huppel in jou stap vandag?

0: your step. Die lyne is oop.
1: Hulle is oop.
0: Gaan jy ons op 'n drafstap neem saam met Dozy se ou ruiperd of gaan ons huppel soos Aldebo se hasie? Dit is die ultimate Vrydag opskop stryd in die keuse is jou naam. Wil my, hoekom is hasie se stert so kort?
1: Ek wil ook weet.
0: Is daar enige iemand wat weet hoekom is hasie se stert so kort?
1: Asseblief laat weet ons want ek vra na half my ma van kleintyd af. Hoekom is hasie se stert so kort?
0: Ek wil ook graag weet hoekom is hasie se stert so kort. Kies jou liedjie vanoggend en as jy moet en as jy lus voel, hoekom dan nou nie is daar 'n opsie nommer 3
1: mm-hmm.
0: en dit is 'n Rush special. Die keuse is joune. Nou.

0: Ah, man, lekker.
1: Wat sien daar hier?
0: Ek weet nie wat ek kan nie eens meer onthou nie. Al wat ek weet is nee, vibes. Dis al wat het is.
1: As jy 'n sound was.
0: Ja.
1: Wat 'n sound sou jy gewees het? Soos, byvoorbeeld, ek kom ek gee jou voorbeeld. Okay. Myne sal, ek moet nou een stukkie saam sing, anders dan gaan ek het nie kan maak nie, dit gaan nie werk nie. Maar myne sal wees, it's the final countdown. So ek is die, wat sal jy wees?
0: Oh my word, nou sit jy my joepie spot.
1: Ja, ek like it.
0: Nou weet ek ook nie.
1: Jy het net gereeld met my, feel what it feels like on the other side.
0: Valid, okay, I get that, yes. Allowed. It has been allowed. Nee, ek weet eintlik nie. Die enigste ding wat ek nou kan dink is 'n woord. En dis 'n woord wat ek redelik baie sê is ew.
1: Ew.
0: Ew.
1: Of sies.
0: Sies. Ja, sies. Ek dink daai sou myne gewees het. Maar in elk geval stuur jou boodskap of 'n voice note vir ons dadelik na 0211106936. Is jy span Aldebo of span Dozy of sommer span albei? Dat weet vir ons, maar vir nou, 'n lekker throwback. Avril Lavigne, Skater Boy. Aldebo.

0: Dit weet vir ons op die WhatsApp lyn 0211 0693 6. Ou Ryperd of Hasie of dalk 'n Rush special vir oggend terwyl ons wag in Landry, Somersoet.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
2: Helderberg FM
1: 93.6.

0: to the ice rink. Now, every day we're actually giving away some tickets, and all you need to do is answer the question. Simply WhatsApp the keyword ice rink along with your answer to 021 100 6936, and you could be our next winner. Now, today's question is, what time is the ice rink opening every day? WhatsApp your answer and keyword ice rink to 021 100 6936. This ticket is only valid for today at 10 a.m. Don't miss out on the fun this winter. Somerset Mall Ice Rink, winter holiday fun on your doorstep.
1: Home loan approved!
2: Mandisa, it's Snare from SA Home Loans. We did it! Your home loan's approved!
3: You go, girl!
2: At SA Home Loans, we know what a home means to you, which is why we celebrate this achievement just as much as you do. Contact us and let one of our consultants guide you through the process from start to finish.
4: Home loan approved!
2: SA Home Loans, bond with us.
0: It's 7:33 and time for your news headlines, proudly brought to you by the Roller Motor Group. Visit Roller's Somerset West at Somerset Crossing opposite Somerset Mall, where their welcoming team is ready to help you drive away in your dream car. Call 021-824-6220 today to book your test drive and enjoy service that truly goes above and beyond.
5: Helderberg FM
6: 93.6,
5: here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus hooftrekke om 33 minute oor 7. Die vervolgingsgesag sê Matlala se pleit ooreenkoms sal nie sy ander strafregtelike sake beïnvloed nie. Drie vermeende Rolex bendelede is dood in 'n skietgeveg met die polisie in Johannesburg, en motorsport. Die naweekse Oostenrykse Grand Prix is tot in 'n hittegevaar verklaar. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volle bulletin om 8:00.
5: Helderberg FM
6: 93.6,
5: here for you with local and international news.
7: Goeiemôre, dit is 25 minute voor 8. This traffic update is brought to you by De Jong's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jong's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at dejong.co.za, De Jong's Panel Beating Centre, the name you can rely on. In die Helderberg vanoggend, jou verkeer, stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard. Dit is as gevolg van die padwerke, dit is daar verby die bos area en die brandweerstasie in Strand. Dan is daar ook redelike stadige bewegende verkeer op Sarel Silje straat. Ek neem aan al die kinders is besig om hulle rapporte te gaan haal vanoggend. Dan is daar stadige bewegende verkeer op die N2 verby Strand Industria, vanaf Main Road tot so net verby Gans Centre. Op Victoria straat vanaf Strand in die richting na die N2 is daar stadige bewegende verkeer, sowel as ook vanaf Somerset West in die richting na die N2 stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg area op die N2 stilstaande voertuig uitgaande net na die afrit van Borchards Quarry, die linkerskouer is gesluit. Stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by die afrit na Roberts Bookway Road, die linkerskouer is gesluit. Dan Jip de Jager M16 afrit na die N1 uitgaande, daar is law enforcement wat daar aan die gang is. As jy ook weet van enig iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochal van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
0: Also then, time to announce your Schmerhauser ontbyt, wat is dit, ontbyt geveg.
7: Well done, look
0: ek het,
7: at you.
0: Ek het nou amper vergeet wat a battle was in Afrikaans. Ons het vir Dousie gehad met ou Rypert, ons het ook vir Oom Aldebo gehad met Hasie. Maar soos altyd is dit jou keuse, ek en Rochelle het niks te sê nie, ons vibe net saam met jou. En ons eerste boodskap het weer eens gekom van Oom Blackie.
8: Nee, o gatte patata. Wat maak julle vandag? Môre julle.
7: Môre.
8: Jo, kom ons gaan maar vir Rypert, vir Dousie. Maar al twee is legend songs, maar kom ons gaan maar vir Rypert. Dankie julle.
0: OK, so ek dink hy wil vir ou Rypert hê. Dan van Louise.
3: Môre julle twee. Dit hier maak het my baie makkelijk. Dit is definitief een was. Special, dankie. Lekker nou weer. Bye.
7: Sy maak het nie ingewikkeld nie. Louise is nie, jy maak het makkelijk. Ek kies een special, ek gaan nie verder sikkel nie. Ek sien Blackie is small, moet ek nie.
9: Ja.
7: Is dit een dozy, is dit een haasie, is dit rijpaard, is dit aldebou, wat?
9: Ja.
7: Eenvoudig, special om.
9: Ja, hoekom nie, dis vrijdag.
7: Dis vrijdag. Laat die specials loop.
9: Dan het Frikkie gesê, klap sommer reeds my denkbeelde gesweep saam met Dozy so dat Hasie kan weghardloop. Afrikaans is koning. So nou weet ek jy, is dit nou al twee hierdie of is dit een Dozy of is dit een Aldebo?
7: Ek sal sê dit is een albei, want hy klap reeds sy denkbeelde gesweep saam met Dozy so dat Hasie kan weghardloop. So ek sal sê...
9: O, hy word getik vir ons.
7: Maar welkom, ons sien jy moontlik niet hier so by ons Frikkie.
9: Yes.
7: Baie welkom.
9: Eendag per eendag. Kom, kyk gou terwyl ons wacht, hy sê, hy stem vir Dozy. Dan het ons hier 'n boodskap gekry van Helena.
10: Goeiemôre. Ek sal gaan vir 'n ros special op hierdie Vrydag. Julle moet 'n baie lekker Vrydag en 'n lekker naweek hê. Bye.
9: Lekker naweek vir jou ook. En dan soos altyd van Martie.
11: Môre julle, dit is dan liedjies, maar ek stem vir albei, baie dankie, mooi naweek,
9: Mooi naweek vir jou ook. So, ons het twee wenners volgend, baie mense wil bietjie ou rypaard en ou haasie. So that brings the breakfast battle to a close, proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. And then, as always, there's going to be a little bit of an interview coming up. Let me just say, Majorzy is going to be chatting to us this morning, so stay tuned for that. Maar ons kop hom vanoggend eersins af met Dozy, so ry perd.
12: Jou gemeenskapsradiostasie,
5: Helderberg FM
12: 93.6.
5: Hier vir jou.

0: Dis Aldebo Sahasie hier op Helderberg FM 93.6. Dit was jou tweede Schmidhalse Breakfast Battle winner vanochtend.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 2 minute oor 8. Die vervolgingsgesag sê Matlala se pleit oor inkom sal nie sy ander strafregtelike sake beïnvloed nie. Drie vermeende Rolex bendelede is dood in 'n skietgeveg met die polisie in Johannesburg en motorsport. Die naweek se Oostenrykse Grand Prix is tot in hittegevaar verklaar. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die nasionale vervolgingsgesag sê die pleitooreenkomste met die vermeende misdaad baasbrein Wosimosi Matlala raak nie enige van die ander strafregtelike sake teen hom nie. Hy het skuldig gepleit op aanklagte van bedrog en korrupsie wat verband hou met die omstrede tender van 228 miljoen rand wat die Suid-Afrikaanse polisiediens aan sy maatskappy Medicare 24 toegeken het. Die NVG-woordvoerder Keizer Kanyago sê Matlala en sy vrou sal steeds tereg staan op aanklagte van poging tot moord wat drie afsonderlike skietvoorvalle betref.
3: Any plea deal that we enter into has got to be both sides agreeing to certain things. And I need to emphasize that whatever agreement we have now has got nothing to do with the other cases that he might have. By the time he was charged on this matter, which was in March, he was already in prison for other matters. Therefore, this is solely on the Medicare matter.
0: Die minister van toerisme, Patricia Dalil, sê die regering toon vertroue in die toerisme sektor met 'n voortgesette belegging in die infrastruktuur om ekonomiese groei en werkskepping te versterk. Die departement het 2,54 miljard rand vir die 2026-2027 boekjaar ontvang. Toerisme het in 2024 meer as 954.000 regstreekse werksgeleenthede ondersteun en 4,9% tot die bruto binnelandse produk bygedra. Dalil sê plaaslike toerisme bly die basis van 'n sterk toerisme sektor. Sy sê 22 projekte uit die openbare en private sektor word tans gekeer om te bepaal of beleggings gedoen moet word. Drie verdagtes is gister op die N3 by die Bekleug Wisselaar in Johannesburg in 'n skietgeveg met die polisie dood. Gautengse polisie woordvoerder Dimakatso Nvololwi sê hy het inligting ontvang oor 'n groep mans wat in drie voertuie naby winkelsentrums rondry en vermoedelik met die sogenaamde Rolex-bende verbind word. Sy sê toe die taktiese reaksiespan een van die geïdentifiseerde voertuie probeer voorkeer, het dit weggejaag. Dit het tot 'n wilde jaagtog en 'n skietery tussen die verdagtes en die polisie gelei.
4: The suspect's vehicle came to a standstill here in the Bakloo interchange and all three occupants of the vehicle, they were declared dead on this scene. The second vehicle from those three identified vehicle was spotted here on the traffic and it was stopped. So the suspect has been arrested and will be charged with conspiracy to commit robbery.
0: In internasionale nuus, die dodetal nadat twee kragtige aardbewings naby Venezuela se hoofstad Caracas voorgekom het, het tot 188 gestyg terwyl meer as 1500 mense beseer is. Die eerste skudding van 7,2 is sekondes later gevolg deur 'n sterker een van 7,5 wat dit die land se ergste in meer as 'n eeu maak. Talle mense word vermis of is steeds onder die puin vasgekeer terwyl reddingswerkers voortgaan om na oorlewendes te soek. Die Verenigde Nasies se woordvoerder is Stefanie Dujarric sê hulle help met die reddingspogings.
5: UN agencies are mobilizing assistance and will deliver support as quickly as possible. Our humanitarian team in the country is in close contact with the acting president, Delcy Rodriguez, and all other relevant national authorities in the country. A central coordination hub has been established in Caracas with the UN supporting efforts on the ground.
0: In motorsport nuus, die naweek se Formule 1 Grand Prix in Oostenryk is tot in hittegevaar verklaar, wat beteken dat bestuurders 'n goedgekeurde verkoelingsstelsel mag gebruik. Temperature van meer as 31 grade Celsius word in Spielberg voorspel. Die stelsel laat in verkoelingsvloeistof deur pypies vloei in 'n hittebestaande hemp wat onder die renjaer se pak gedra word. Sommige renjaers verkies egter om dit nie te gebruik nie, omdat dit ongemaklik kan wees. Die kajuit van 'n F1 motor kan temperature van meer as 40 grade Celsius bereik, wat oorverhitting 'n ernstige gevaar maak, veral aangesien bestuurders verskeie lae beskermende klere dra. En die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.54 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R21.81 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,105. Die prys van goud is $3,996 per fyn ons en die prys van Brent ruolie $74.28 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die vervolgingsgesag sê Matlala se pleitooreenkoms sal nie sy ander strafregtelike sake beïnvloed nie. In jou weervoorspelling vir vandag redelike mooi weer met die Helderberg wat 'n maksimum van 21 grade kan bereik, Grabouw 22, Kaapstad 20 en Stellenbosch 23 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 8 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer. In die Helderberg area is daar stadige bewegende verkeer uitgaande op die N2. Dit is basies vanaf Victoria Straat staan hy regdeur tot by Strand Industria. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard verby die Bos area en die brandweerstasie in Strand. Stilstaande voertuig op die N2 ingaande net na Haliti Drive, die linkerskouer is gesluit. Niks anders in die Helderberg wat ek verder vanoggend kan sien nie. Buiten die Helderberg, daar was 'n ongeluk gewees op die N2 uitgaande net na die afrit van Mikassar Straat, die regterskouer is gesluit. Stilstaande voertuig op die N2 ingaande by die afrit na Ndlanu Crescent, die binnebaan is gesluit. As jy ook weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m., only on Helderberg FM
2: 93.6.

0: Shakira Peach, Ek Lewe en Voor Dit, Olivia Dean, Man I Need, beautiful tracks to start off the final hour of the Tumbled HFM Breakfast Show.
1: Gee jou huis 'n splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinylvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai. Of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
0: Die Motoring Program met Wilhelm Lutjarms word met trots geborg deur Dent Magic Somerset West. Vir besonderhede oor spuitverf, paneelklop en verflose duikverwydering, besoek hulle webtuiste as ook hul Facebookblad by dentmagic.co.za of skakel 021-853-344. Loer gerus in vir 'n gratis kwotasie. 15 minute verby 8 en is weer eens daai tyd van die oggend op 'n Vrydag waar ek en Rochelle met Wilhelm Lutjarms gesels oor karre. Nou wat se karre gesels ons oor vir oggend? Wel, ons praat oor die Honda Elevate 1.5 Elegance CVT. Goeiemôre Wilhelm.
2: Môre. Gaan dit goed?
3: Goed met jou?
2: Ja. Lekker.
0: Ek sien jou hempietjie pas die rooi hondjie wat hier voor my staan.
2: Dis so beplan.
0: Was dit so beplan gewees? Rochelle, weet jy enigiets van hierdie kar?
3: Nee, dit is die eerste keer wat ek van hom hoor of sien.
0: Ok, so vandag gaan ons meer uitvind. Vandag ja, ek ook.
3: Ek het geen idee when, how, what, wanneer, alles.
0: Ja.
3: So my vraag.
0: Ja, maar... Wel, kom ons begin dan die Honda Elevate. Dit is blykbaar nou al 2 jaar op die mark en ek en Rochelle vind nou eens uit van hom. So, waar pas hy nou precies in die Honda se plaaslike modelreeks?
2: So, plaaslik bied Honda die Amaze. Dit is 'n klein 4-deur karretjie sedan.
3: Ek weet hoe hy lyk.
2: Ja, en dan die Honda Civic.
3: Ja.
2: So jy daar sien 2, jy het die gewone sedan en dan die Honda se sportiefste kar wat hulle hier aanbied, die Type R.
0: Ja.
2: En dan die CR-V het ons
3: gedoen.
2: Onlangs hoor gesit, hoe verlede week, hoe week al voor gesels. En dan die Fit, wat ons ook al gesels het, wat die nuwe Jazz is.
3: Yes.
2: So die Honda Fit is so... hatchback, busy, so tussenin,
0: die brugge kar. Iemand kan onthou, want ek kan nie meer onthou.
3: Was jy ooit teenwoordig, wil nie?
0: Ek weet nie.
3: Ah, okay.
2: En dan die Honda HR-V, ek het ons verlede jaar om gesels, en dan die Elevate. So dit is die plaaslike
0: ja.
2: Honda reeks, en in die Elevate reeks is daar net 2 modelle, die Comfort, dit is hy die manual ratkas, 6-spoed manual, en dan een waar ons gesels vandag, die Elegance, het die auto, die CVT ratkas, beide 1.5 liter engines. In teendeel, hierdie engine word ook in die, dat ek nou recht krijg, in die HR-V gebruik, hy word in die Fit gebruik, Elevate, en hy word in die, word net sterker getune, hy word in die sedan ook gebruik, die Civic sedan.
0: Ok.
2: Ja.
3: Nee, maar dat klink vir my soos boerevernie. Ek maak een engine en sit net verskillende...
0: Sit in amal!
3: Ja, sit net van, trek net van... trek net elke keer een ander baiekie aan. Kijk, wat kan een baiekie doen? Jy sien.
2: Economies of scale.
0: Ek sien wat jy daar gedoen het, Rochelle. Kijk wat doen een blazer.
3: Exactly. So hulle maak een engine en hulle sit om verskillende jassies wat hulle vir hom aantrek. En hulle sê, hierdie is vir jou Fit, hierdie is vir jou Elevate, hierdie is vir jou HR-V.
2: Net so, ja. Nee, dit is waar.
3: So... Toe jy die voertuig bestuur het, hoe vinnig het jy gery? Wat is jou positieve en negatieve indrukke van die kar? Jy moet begin met hoe vinnig het jy gery?
2: Nee, dit is nie die so vinnige kar nie. Inteendeel, jy wil net in hom ontspan. So,
3: 80.
2: Dalk 100.
3: Perfect maar, vir die Kaap.
2: Maar, dis een... wat lekker is, hy nogal baie plek. Hy is so klein bietjie groter as een van die goeie verkopende kar in die land. Die Toyota, Toyota Urban Cruiser en Suzuki Vitara Brezza.
3: Ja.
2: So hy is so klein bietjie groter, hy is so klein bietjie boksierig, klein bietjie langer. So hy het bietjie meer plek, vooral as jy achter gaan sit. So ek 1.87 meter lang en ek pas achter
3: gemakkelijk.
2: My eie bestuursposisie. So dit is nogal redelik plek.
3: Raak jou hare die dak?
2: dit hang af of het gesnuis of nie.
3: Okay, valid.
2: Of het jalous of nie. Maar, en ek boot ook, en die sitplekke kan 60-40 plat slaan. Wat die bestuurservaring betref, ek wil nie sê hy wys 'n ouderdom nie, want dit is nie heeltemal regte manier nie, dit is net, ek dink, die Toyota Corolla Cross is 'n ander segment, dit is 'n segment op. Hierdie een voel net, as ek nou dink hoe die Urban Cruiser en Vitara Brezza en hulle was, hy is so 'n bietjie grover en rower in terme van die geraas en die kajuit.
3: So edgier.
2: Ja, dit is my so of bietjie, as bietjie meer geraas wat deurkom as van okay, sy kompeteerders.
3: Goed.
2: So die, kyk, hy het 'n CVT radkas en wil nie mense verveel nie, maar dis daai radkaste wat hy basies een rad.
3: Ja.
2: So hy, soos jy voet plat trap, dan gaan die revolusies op, en as jy van die pedaal afhaal, gaan het laar. Hy soek altyd die laagste revolusie, so vanzelfsprekend is hy redelijk stil, behalwe as jy versnel. Maar as jy nogal in verkeer of so, dat dit kan, ek journaliste kla altyd daar oor, en die vervaardiger sê vir ons, die mense wat het koop kla glad nie daar oor nie. so, maar daai geraas kom bietjie meer deur as van sy kompeteerders, wat ek voel. Maar andersins is dit al, ek meen, ek hou van Honda, dit is een solide, soos die ander Japanese vervaardigers, dit is een solide product, en het een plek vir jou foon, wat redelijk uit die, hoe kan ek sê, as mense van buiten af inkyk, nie kan sien nie waar jou foon kan, wireless charge.
3: So
2: hy
3: is veilig.
2: Ja, ek kan daar laai, uit een skermpie, ek kan jou foon connecteer, plek vir jou bottles, klein plekje om een beersje of iets in te sit. Hy ry goed, hy is nogal relatief, hy ry goed, maar hy is nogal ferm geveer, so redelijk stevig op die pad, wat nie sleg is nie. Dis nie een kar wat jy op die snelweg nou 120 gaan ry en nou karre gaan begin verbyvat nie. Dit het nie daai tipe krag nie. Ek meen as ons kyk sy 1.5 liter engine, jy kyk na 89 kilowatt en 145 newtonmeter. So, jy moet nogal jou voet plat trap om reaksie te kry. Maar vir in die dorp elke dag vir bietjie meer plek as 'n noem dit 'n Polo, tik hy baie van die boksies.
0: Ok.
3: So jy gaan nou nie 180 hier kan afjaag gegou via een waterfront of suite
2: nee,
3: of Tafelberg toe nie. Jy gaan een rustige Sunday cruise kan doen of
0: een school run.
2: Ja, ja.
3: Of een school run. Dis wat jy gaan doen met hierdie oukie.
0: Ja, ek wil gaan weet, as jy nou kyk na alles wat die kar nou aanbied, wat is jou gunsteling van alles wat die kar vir jou aanbied, wat dalk ander karre nie aanbied nie?
2: Ek sou sê die plek, die spasie wat hy bied. Want okay. Einde van die dag, sy kompeteerders het ook 'n skermpie, en dat is ook lichtverkoeling, en het ook plek vir die bottles, en 'n plek vir jou foon. Ek moet sê, in hierdie segment, jy moet nie goed back-to-back ry, en om die, okay, ek sien hoe hierdie net nie, of hierdie is extra, of hier gaan nie moet inbetaal, hierdie uit nie, hierdie byvoorbeeld een sondak. Nou, ek hou nie van een sondak nie, ek sê eerder 5 of 10.000 rand goedkoper wou betaal vir die kar en nie een sondak gehad het nie.
3: Wat doen jy met een sondak? Ek het ook een sondak en hy is nooit op nie.
2: Nee.
3: Nooit.
2: So, precies. So, maar wat hy, as jy kyk van sy competitors, is hy het meer plek.
3: Okay.
2: Ek dink vir sommige mense gaan dit lekker weer, dat daar achter meer plek is. Ek sê, die spasie sê, dat daar is nie specifieke features of iets wat ek vir jou kan sê, dit is nou soveel beter as die competitie nie. Maar die plek, hy is vir my nou typies een crossover.
0: Oh, okay.
2: Hy is nie plat op die grond nie, hy is nie een SUV nie.
3: Hy is in die middel.
2: Jy klim net so gelijk lekker in, en hy klim bietjie hoor van die grond, en hierdie, ek moet sê, sy ontwerp is dalk nogal iets wat ook uitstaan.
0: Ja, sy ontwerp is my baie mooi.
2: So bietjie van een boksierige ontwerp.
0: Ja.
2: So, en dit help met die spasie wat hy in die kajuit aanbied.
0: Ja, en ek dink, vir enige iemand wat
4: nou spasie 'n groot ding is, dan is die kar vir hulle.
2: Ja.
4: Jy wil nou dalk nie vinnig ry nie, maar jy soek spasie.
3: Maar jy soek spasie. Ja. Ek dink ek moet 'n motorjoernalis word. Ek sal ook vir mense mooi vertel. Hierdie gaan nie werk nie.
4: Nie Sondag nie. Moenie
3: Sondag nie. Moet ek nie. Wat wil jy met hierdie doen? Hoekom sit jy hierdie in die kar? Wie het dit nodig in 'n kar? Wie gebruik dit?
4: Ja, nee, ek
2: hoor jou. Jy moet Sondag moet altyd so 'n bietjie met so 'n
4: so 'n ja.
2: Moet 'n bietjie oop wees.
4: Ja.
2: Altyd. Nou nie met hierdie kar nie, maar met sekere ander karre.
3: Net so effens.
2: Sondag moet so klein bietjie op.
3: Ja, hy moet so effens op wees vir suurstof.
2: Ja.
4: Is suurstof, definitief. Maar, Wilhelm, wat ander voertuie kan kopers in die elevate segment nog oorweeg?
2: So die handrad model gaan jou R374,000 kos. En die een waar ons nou gepraat het is
4: R434,000.
2: Oef, okay. So daar is weer eens, soos nou verlede keer gesels, so daar is klomp karre in hierdie segment. So ons kyk na die Chery Tiggo 4 Pro, die Tiggo Cross, Citroen Aircross. Jy kan selfs kyk na die Mahindra XUV 3XO. En na ander karre wat ons gepraat het oor die, onder andere die Suzuki Grand Vitara. Hy gaan bietjie dierder op. Maar Toyota Urban Cruiser, ja, Volkswagen T-Cross is ook bietjie dierder, maar selle grootte kar. So daar is heel wat om van te kies en te oorweeg. Kopers moet maar, ja, by die dealerships aangaan en gaan kyk en die handelaars en vergelyk alles wat hulle wil hê of wat hulle soek.
4: Ok, maar van wat ek kan sien, dit lyk nogals na, dit is a baie mooi kar, I do like the shape of it, hy klink vir my perfect, miskien is dit ook goed dat ek nooit te vinnige kar het nie, want anders, ja, wil nou van voet in die hoek, ek hopelik luister my ouers nie, want dan gaan hulle nooit dat ek afry na my weet toe nie, maar in elk geval, Wilhelm, baie dankie vir jou tyd volgende.
2: Dankie, julle en lekker vrijdag verder.
4: Lekker naweek.
2: Selfde.
4: Sien vir jou weer. So daar het jy dit was die fantastiese Honda Elevate, an absolutely beautiful car. Gaan kyk hom uit, gaan check it out. As jy iemand is wat hou van spasie, this is the car for you, the Honda Elevate 1.5 Elegant CVT. Maar bly ingeskakel vir nog lekker dinge. Rochelle gaan volgende week weer eens met Wilhelm gesels oor nog 'n kar. Maar vir nou, Huntrix, dit is golden. Die motoring program met Wilhelm Lutjarms is met trots geborg deur Dent Magic Somerset West. Skakel volgende Vrydag weer in vir nog 'n episode. Vir besonderhede oor spuitverf, paneelklop en verflose duikverwydering, besoek die Dent Magic webtuiste as ook Facebookblad by dentmagic.co.za of skakel 021 853 344. Loer gerus in vir 'n gratis kwotasie.

0: Dua Lipa with Houdini, ahead of that Zayn with A Love Like This. Welcome to it. You tune into Office Hours, not for much longer though. You blink your eyes and the time flies by. I've got Christy Hansen in studio, ready to take over for your daily date. Hello Christy.
1: Hallo Marlies, hoe gaan het op hierdie Vrydag?
0: Ek is baie opgewonde vir die naweek, wat van jou?
1: Nee, ek baie opgewonde.
0: Ja.
1: Baie, wat gaan jy doen?
0: Niks nie, ek het geen plannen nie. Vir die eerste keer voel het vir my in so 'n paar weke, so is lekker.
1: Ek gaan shop hopping doen.
0: Ooh.
1: Ja.
0: Is dit winkel toe gaan of is dit online shop hopping?
1: Nee. Dis nou na daardie winkeltjies wat die mense altyd verby ry of verby stap, wat jy nooit ingaan nie. Jy kan dalk die interessantste goed daar kry. So ek wil al daai weggesteekte winkels wil ek amper sê, gaan ek nou môre sommer besoek en net bietjie instap vir 'n slag en kyk hoe lyk dit daar.
0: Die volgende belangrike vraag is daar geldjies in die sak as jy ingaan of are you just window shopping?
1: Nee, window shopping, okay. Maar as daar nou iets interessant sans is, dan kan ou natuurlik kyk daarna.
0: Okay.
1: En dan is dit natuurlik nou vir die televisie tyd spandeer. Op wat
0: yes.
1: Sou jy dink?
0: Sport.
1: Sokker en rugby, ja, sport.
0: Dat is baie van in die naweek, ja. En dan van volgende week af nog meer, want dan begin die Wimbledon, so dan so tennis ook nog by.
1: Ek kan nie meer nie. Ja. Kan nie meer nie. My liggaam raak nou moeg vir al hierdie sitry en televisie kyk.
0: Ons gesels so oor die kinders se screen time, maar is ons wat die sport sit en kyk.
1: Dis baie
0: kan nie neersit nie. Sê vir ons, wat gebeur vandag op Daily Date?
1: Gesels met Siegfried Skoonius en Boere Rylon, hy is die Plascon Paint Expert. Bietjie oor wat, hy is van Timbalt, is nou manne van Timbalt Paint and Plant, soos dit wees. Bietjie oor hoe om kinders besig te hou met goed wat jy kan koop daar by Timbalt.
0: Ooh, lekker.
1: En andere afvalhout wat die ou daar kan verniet kry.
0: Want dis skoolvakansie.
1: En, precies, dis skoolvakansie, en dan kan hulle voorlokkie gaan bou, enzovoort. So, praat bietjie daaroor.
0: Wonderlik.
1: En dis een omgeving van 1:45, so as jy bietjie wonder hoe om jou kinders besig te hou die vakantie, en dan bietjie meer oor die Somerset Mall Ice Rink competitie, waar daar dubbelkaartjies môre 2:00 gewen kan word.
0: Yes, natuurlijk.
1: Vir môre middag 2:00.
0: Met die keyword ice rink en dan die antwoord vir die vraag.
1: Precies.
0: Wat deurkom, so.
1: So, geef jou die vraag so bietjie later ook, tussen 12:00 en 3:00.
0: Bly ingeskakel en kuier saam met Christy, alipad tot en met 3:00 toe op jou daily date. Christy, ek hoop jy het 'n baie lekker naweek.
1: Geniet hom.
0: Veilig bly en dan sien ek jou maandag. It's going to be a beautiful daily date to wrap up your Wednesday. So, your Friday. We're ending the week. Gosh, I don't have more weekdays in me. I need to get on the weekend plan now. Make sure you stay tuned. Connect with him on the WhatsApp line 021-100-6936. It's clearly time for me to wrap up. My airtime's running out again this morning. So let's do that. And I will love and leave you for a beautiful weekend. Office Hours is proudly brought to you by Somerset Timbers. Your go-to for timber, hardware and know-how. Enjoy unmatched prices and reliable delivery across the Western Cape. Everything you need under one roof. See what's in store today at somtim.co.za. Somerset Timbers, we know wood. Until I see you again next week, please stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christy Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika se langdurige beleid van onverbondenheid en strategiese autonomie beteken nie die land is neutraal of onbetrokke nie. Die Amerikaanse ambassadeur Leo Basel het vroeër adjunkt-president Paul Mashatile se besoek aan China gekritiseer, asook 'n Iranse ambtsdraer se besoek aan Pretoria. Ramaphosa het aan die Nasionale Raad van Provinsies gesê, Suid-Afrika handhaaf diplomatieke betrekkinge met verskillende lande in die nastrewing van sy nasionale belange.
3: Government will continue to engage all international partners in a balanced and principled manner consistent with the national interests and constitutional values. South Africa values its long-standing bilateral relationship with the United States and continues to engage constructively on areas of mutual interest.
2: Die minister van Landbou, John Steenhuisen, het nuwe nasionale maatreëls vir die beheer van bek en klouseer goedgekeur. Dis daarop gerig om veeboere gedurende uitbrekings 'n duideliker pad na herstel te bied, terwyl dit ook Suid-Afrika se landbouhandel en biosekerheid beskerm. Die departement se woordvoerder, Joylien van Wyk, sê die belangrikste van die nuwe maatreëls is die risikogebaseerde roetes wat sekere handelsbedrywighede in tye van kwarantyne sal toelaat.
4: Die nuwe maatreëls poog om 'n balans te vind tussen die beskerming van dieregesondheid en die versekering dat boerderybesighede veilig kan voortgaan om hulle werkverrigtinge voort te sit waar die wetenskaplike bewyse dit toelaat.
2: Die padongelukke fonds verwerp beweringe van die wanbetaling aan van afgehandelde eise aan die De Broglio prokureurs en sê rekords toon die onderneming bly die grootste enkele ontvanger van betalings die afgelope 20 maande. Volgens Moneyweb het die firma 'n hofaansoek teen die fonds ingedien weens voortgesette wanbetaling van meer as 430 eise, ondanks skikkingsooreenkomste wat gesluit en hofbevele wat toegestaan is. Die fonds sê betalings aan De Broglio het van Oktober 2024 tot verlede maand 1,48 miljard rand en 1608 eise beloop. Die Vryheidsfront Plus waarsku dat die omgewing in Gauteng onder ongekende druk verkeer. Hy sê grondwater word bedreig en die luggehalte is in verskeie gebiede onaanvaarbaar swak. Die provinsiale omgewingsdepartement het slegs 63% van sy prestasieteikens bereik. Jaco Mulder van die VF Plus sê die grootste besoedelaars is dikwels munisipaliteite wat nie watersuiweringsaanlegte behoorlik in stand hou en waterbestuur doeltreffend toepas nie.
5: Hoewel Gauteng die kleinste provinsie in Suid-Afrika is, huisves dit meer as 25% van die landse bevolking. Hierdie bevolkingsdruk plaas enorme eise op waterbronne, infrastruktuur en die natuurlike omgewing. Riviere en spruite word daagliks deur rioolstortings, industriële afval en onwettige stortings
2: Rugby nuus. Springbok afrigter Rassie Erasmus sê die hele span stem saam oor die verwagtinge en standaarde vir die nasies kampioenskap wat voorlê. Suid-Afrika speel volgende Saterdag op Ellis Park in Johannesburg teen Engeland in die reeks se openingswedstryd. Hulle volgende kragmeting is op 11 Julie in Pretoria teen Skotland en 'n week later in Durban teen Wallis. Erasmus is tevrede dat die nodige boustene gelê is. Hy is ook bly oor die spelers se waardevolle wedstrydtyd teen die Barbarians en Zimbabwe. En ten slotte kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.74 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $60,196. Die prys van goud is $4,032.91 per fynons en die prys van Brent 3 olie is $73.56 per vat. Hoofstorie hierdie uur, Ramaphosa sê Suid-Afrika sal voortgaan met sy buitelandse beleid van onverbondenheid. Ons kyk na die Suid-Afrikaanse weerdiens se voorspelling vir môre. Baie ligte wind, eintlik geen wind om van te praat, lyk dit vir my môre nie. Kaapstad, een minimum van 14, maximum 18 grade, mistig vroegoggend, gedeeltelik bewolk in Stellenbosch, 11-19 die temperature, so ook in Grabouw, 11-19 en gedeeltelik bewolk, met die Helderberg ook gedeeltelik bewolk, met een minimum van 13 en een maximum van 19 grade. Vir Helderberg FM Nuus, ek is Christy Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6
0: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen. Here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6
0: Your community station.
2: It is Friday and it's time for your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Chery Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Chery SUVs. With flexible finance options and service that aims to please, there's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. Dis Vrydag, dis waar ons wil wees, 6 minute na 12, 26 juni, ook die laaste naweek van juni wat vir ons voorlê, ne? Dan is ons in juli maand. Maar bly geskakel, ons gaan so kwart oor 2 se kant gesels met Siegfried Skoonius, bestuurder van Timbal Paint and Plant. Hy het ook die Plascon Paint Expert saamgebring, 'n boerderyloon. Ons gaan gesels met hulle kwart oor 2. So idees wat hulle het om kinders besig te hou by die huis hierdie skoolvakansie. 'n Lekker ene en ja, as jy dalk nie planne het met hulle nie, bly gerus ingeskakel. Nog iets om hulle mee besig te hou, die Somerset Mall se ijskaatsbaan en daar is weer dubbelkaartjies wat gewen kan word vir môre middag 2:00. Jy moet beskikbaar wees om 2:00 te kan gaan ijskaats en daar's dubbelkaartjies wat jy moet wen. Ek gaan vir jou vertel wat jy moet doen so deur die loop van die middag tussen 12 en 3. En natuurlik soos altyd begin ons met lekker musiek en lekker musiek reg deur 24 ure dag hier op Helderberg FM. Ons begin met hierdie ene van Jax Jones en Fireboy DML, Me and My Guitar.

0: Cornel Cruz, Take Me to the River, voordat Neon Dreams en Bushel G saam met Burn, die liedjie se naam Wonder, en hierdie drenery begin met Mionet 40 en 1. Kom ek vertel jou wat jy moet doen as jy wil deelneem aan die Somerset Malls ijskaatskompetitie, waar jy dubbelkaartjies kan wen om môre middag 2:00 daar te gaan ijskaats. Dit is 50 minute lang, so jy gaan van 2 tot so 10 minute voor 3, gaan jy lekker kan op daardie ijskaatsbaan wees. Nou hulle is geleë in die basement parkeer area, daar by ingang 4, naby aan ingang 4. Dis echte ijs waarby jy kan gaan skaats. Dis nou nie daai kunstmatige ijs nie. Genuine real ice where you can skate on tomorrow. And so bring along your family and friends. Tickets are 100 rand for a 50 minute session and skates are included. Jy nou hierdie dubbelkaartjies wen, moenie bekommerd wees om nou vir jou skoene te gaan koop nie. Jy kry dat daar is skoene wat jy kan aantrek, ijskaats skoene. So ja, jy kan hierdie dubbelkaartjies wen as jy die volgende vraag beantwoord. Nou wat jy moet doen is jy moet vir ons 'n WhatsApp stuur met die sleutelwoord ice rink en dan die antwoord van die vraag wat ek vir jou nou gaan vra en jy stuur dit na 021-100-6936 en wie weet, jy is dalk ons volgende wenner. Now the question to win tomorrow's 2 PM ticket is, what time is the ice rink open on weekends? Wat tye is die ijskaatsbaan oop oor naweke? Stuur net vir ons daai antwoord saam met die kodewoord ice rink na 021-100-6936 en wie weet, jy is dalk die wenner van dubbelkaartjies om môre middag 2:00 daar te gaan skaats. Kan net lekker wees.
1: When selling your valuables, you want the best possible price. With extensive experience, gold and finance guarantees, you will be impressed with our highly regarded jewelry specialists. Professional service and best price offered. You will receive instant payment when selling your jewelry, antique jewelry, luxury watches, diamonds, Krugerrands, gold medallions and gold coins. Gold and Finance has branches countrywide and is South Africa's trusted jewellery buyer since 1992. Visit one of our Gold and Finance branches or log on to goldfin.co.za.
0: By DSND bied hulle 'n veilige en sorgsame gemeenskap vir elke fase van ouer word. Hulle drie aftreeorde, Altona, Amethyst en Serenitas, bied onafhanklike leef, ondersteunende sorg en versorgingseenhede in een omgewing. By DSND staan waardigheid, gemak en gemoedsrus voorop. Besoek www.dsnd.co.za of skakel 060-585-1186 vandag nog. Die strandnaaste diens, 'n plek om thuis te voel.
2: Helderberg FM 93.6.

0: Patrol Chasing Cars op Helderberg FM. Soos beloof het ons die Events Coordinator Extraordinaire, ECO Celestine van der Merwe in die ateljee van Helderberg Hospice. Gaan dit goed met jou?
1: Dit gaan goed, Chris. Dit is so lekker om hier te wees.
0: Ach, altyd vir my plesier, man.
1: En dit is een mooi dag buiten.
0: En jy maak my naweek, want as my naweek so begin, met soveel plesier, dan gaan het ons dan net een lekker naweek wees.
1: Fantastisch.
0: Maar daar is baie dinge aan die gang en ons gaan hoofsakelijk gesels oor Mandela Dag, wat groot dag is vir julle. Maar voor ons daarby kom, dit het eintlik daarmee te doen, die 67 minute, nee.
1: Yes.
0: Because you've always have people coming to hospice and they spend 67 minutes with you. What do you have on offer this year? What date
1: so, hierdie jaar het ons twee projekte, as ek het so kan sê, wat ons gaan doen. Ons eerste enetjie is ons Garden of Remembrance. I've spoken about the Garden of Remembrance before.
0: Right.
1: A very special place at Helderberg Hospice. And we are looking, or people can come and do some actual work in the garden. Physical work in the garden. There's weeding that needs to be done in our specific rose garden. There's also weeding in our labyrinth, which is a new addition, which I'd say it's about 2 years old this year. That is a project that's specifically dedicated to our founder member, Pat Pigeon, so that the labyrinth, so there's a beautiful story around that, that also needs to be weeded, as well as river rocks, which we're going to be used to build little borders around our memorials in the garden.
0: Hmm.
1: So our Garden of Remembrance has got lots of memorials in there, special dedications to people who lost their loved ones, and we are going to make it even more special. And then also making some hope pots, which we could give to people as little gifts, and use at our Open Gardens event coming up later.
0: Oh, that's
1: here.
0: A great idea.
1: So it's a fun activity. So as it will be split, so that is the one portion, and then the second portion is something that we've been talking about since the 4th of February, the Squares for Care project.
0: Oh, yeah.
1: So, in the hall at hospice, we will be doing crocheting, joining blankets, we will have people counting the squares, so you can come in and deliver your squares, you can make a few more to add to the numbers, and just come and have fun and see what the squares are all about and the blankets, because there's blankets as well.
0: So al klaar vastgewerkt aan mekaar.
1: Dat is klaar vastgewerkte conversies en dan is al die blokkies en dan gaan ons nou alles mooi tel op en dag en dan gaan ons een finale bedrag hê. En ons staan tot op die bedrag wat ons nou op is 44,667.
0: Het jy genoeg plek om die goed daar te hou, die blokkies?
1: Ja, ons het. Ons het goeie volunteers wat ook vir ons help met stoorplek.
0: Dit is fantastisch baie. Ek het nie gedink jy gaan daarby kom nie. Moet
1: en
0: ek
1: ons
0: sê,
1: is amper halfpad.
0: En dis nog nie klaar nie.
1: Nee.
0: Maar daar is mense from all over the country. Waar ook al in die land, hulle
1: all over
0: by.
1: The world.
0: Wat?
1: Dit is hoe ons nou al mense betrek het. Ons het gister het ons 'n pakkie op gaan tel, of nie 'n pakkie nie, 'n pak, 'n paar bokse, blokkies opgetel in Belville Laerskool. Toties het vir ons 4000, oor die 4000 blokkies by mekaar gemaak in 'n spesifieke tyd. Hoërskoolstrand het ons ook al opgelaai by. Vanoggend was Helderberg International School daar met hulle donasie wat hulle gebring het. En ons het mense reg oor die land en oor die wêreld. Ons het 'n pakkie gekry van Londen af, van Amerika af, the UAE, people in our country, Limpopo, Tzaneen, Lettisele, okay, so iets.
0: Ja.
1: Middelburg, Christiana, Kroonstad, PE, Pretoria, Saldanha, Hermanus, Ceres, Langebaan, en dan natuurlik ons Helderberg gemeenskap.
0: Ja, die harte is oop hier.
1: Die harte is oop, en dit is net, ons is oorweldig met al die ondersteuning. Dit is fantasties.
0: Ek moet sê, ek is verbaas en ek is dankbaar dat dit so goed gaan daarmee. Maar net vir die mense wat nie weet nie, wat is die story met die squares?
1: So, elke liewe blokkie, en wat ek nou 'n blokkie gedoen het en jy het 'n blokkie gedoen en wie ook hulle blokkie gedoen het, hulle doen dit uit die diepte van hulle hart uit. En al die liefde wat ek in my blokkie insit is aan allemaal wat ek verloor het aan 'n stryd of wat geraak is deur hospice en palliative care. Hmm. En al hierdie mense met al hierdie blokkies en al hierdie liefde en gedagtes en alles gaan in kombersies vasgewerk word vir ons pasiënte. Soos ek gesê, daar's klaar kombersies wat klaar vasgewerk is wat ons dan op Mandela Dag gaan oorhandig aan pasiënte, maar dan ook gaan ons dan net aangaan en die blokkies vaswerk en al die rest van die kombersies gaan ons ook uithandig aan al ons pasiënte.
0: Hoeveel blokkies is in 'n kombers?
1: 48 blokkies.
0: Nou kan jy nou dink 48 liefdes.
1: Yes.
0: Wat jy jou net toemaak, drukkies waarmee jy jou toemaak, hè?
1: Ja,
0: dis fantasties.
1: Dis fantasties. A beautiful, beautiful project wat ons aan die gang gekry het en ons, ja.
0: Excellent concept. Okay, maar Celestine, jylle is altyd bezig. Wat gebeur alles? Ek is al uit asem uit voordat jy nog vir my noem wat jylle alles aan die gang het daar.
1: So, Mandela Dag het ons natuurlijk wat ons die 17de vier, wat op die Vrydag is, jy kan gaan RSVP op ons webtuiste. Dit is onder die events tab. Jy gaan na Mandela Dag toe en daar sal 'n link wees wat jy 'n RSVP kan instuur. Dan het ons high tea is 2 dae later die 19de Julie in die Strandse Stadstaal. Daar is nog steeds kaartjies beskikbaar. Gaan weer op die website en op dieselfde plek net by die high tea kan jy ook daar net vir ons communication stuur. En die boeksel in Somerset Mall sal iewers in Augustus plaasvind. Ons wag nog net vir terugvoering van hulle, maar ek is seker julle sal ook daai boodskap kry.
0: Ja.
1: En dan die AGM is die 29ste Augustus wat in ons saal sal plaasvind as ook via Zoom. En dan het ons die 10de September 'n paddle event by Paddle X. En al hierdie informatie is op ons webtuiste www.heldeburghospice.org.za or you can email us at events team, so that's plural team, at heldeburghospice.org.za.
0: All awesome. Want jy is nou helemaal uit asem uitgebrand.
1: Ek moet net alles inkry, mense moet alles weet.
0: Celestine, net miskien net die adres weer, die
1: so
0: website
1: by,
0: en jylle fysische adres?
1: Ons is by 21 Ou Stellenbosch weg in Somerset West, bitter makkelijk om te kry. Ons is op Maps en dan ons webtuiste is heldeburghospice.org.za en jy kan vir ons skakel by 021-852-4608 and we have shops. We have a shop in Strand, 50 Fagan Street, one in Somerset West, 150 Main Road, Somerset West.
0: Uitstekend, baie dankie vir jou tyd om in te kom en vir ons al hierdie inligting te deel en ja, kom ons hoop julle slaat die 50.000, maar jy meen 100.000 is eindelijk wat julle wil uitkom, maar kom ons hoop julle slaat
1: maar as jy nou denk aan die klein area wat ons is en ons het dit bereik, is fantastisch, baie dankie, dit was lekker.
0: Lekker om jou weer te sien, sterkte, ons praat binnenkort weer en dan gaan ons weer een van die tijd geld weggee, nee.
1: Oh yes!
0: Aha, die, maar hoe raak mense betrokken, daar hoe kan ek nommer skryf?
1: Changemaker on our website, right at the bottom of the page, I've given the website details heldeburghospice.org.za. At the bottom of the page it says Changemakers. Click on the button and all the products will appear.
0: En wie weet, jy wen dalk sommer met jou eerste keer wat jy 'n nommer koop.
1: Yes, en is 'n groot trekking. So kry dit in voor volgende week.
0: Ja, nou. Baie jy dit. Celestine, geniet jou naweek.
1: Jy ook, okay, baie dankie. Cheers, bye.
2: Jou gemeenskapsradiostasie.
3: Helderberg FM.
2: 93.6.

0: Joshua Nadi Rien met Sterre Net hier op Helderberg FM. For a chain ward, if that's okay with you, ook Justin Bieber gehad, What Do You Mean? Dit is 2 uur op Helderberg FM.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die Suid-Afrikaanse Federasie vir Staal en Ingenieursbedrywe sê March and March se beplande nasionale staking Dinsdag word nie beskerm deur die wet op arbeidsverhoudinge nie. Die federasie sê werknemers wat deelneem kan gevolge verwag, insluitend dissiplinêre optrede en die beginsel van geen werk, geen betaling. Arbeidsfederasies versoek werkers om werk toe te gaan. Werkgevers word aangeraai om voor te berei vir moontlike ontwrigting, vervoeruitdagings en veiligheidsrisiko's tydens die beplande optrede. Intussen sê die Departement van Binnelandse Sake, die meeste buitelandse burgers wat onwettig in Suid-Afrika woon, het die land wettig binnengekom en nie deur swak beheerde grense nie. Hoofdirekteur Selim Tiane sê die meerderheid het wettig deur amptelike grensposte aangekom, maar aangebly nadat hulle visums of permitte verval het. Hy sê die departement gaan voort om toesigstelsels en handhawingsmaatreëls te versterk om onwettige immigrasie aan te pak en nakoming te verbeter.
3: After overstaying, when our law enforcement agencies try to enforce the law, they then abuse one of our very important legislation, which it is still important to this day, the Refugees Act.
0: 'n Forensiese ondersoek beveel aan Swanese stadsbestuurder Johan Mettler moet tugstappe instel teen die geskorste finansiële hoof Gareth Mnisi. Die verslag beweer Mnisi het die munisipale gedragskode oortree deur nie direkteurskappe te verklaar en nie sy verhouding met die bouonderneming Ngapesheya bekend te maak tydens 2 tenderprosesse nie. Tugstappe word ook aanbeveel teen die geskorste adjunkkommissaris van die Tshwane Metropolisie Departement, Umashi Dlamini, vir die beweerde oortreding van vertroulikheid deur 'n faktuur van Gubi 585 Solutions met die geskorste polisiesersant van die Nkosi te deel. African Bank het 'n netto verlies na belasting van 624 miljoen rand gelei vir die 6 maande tot 31 maart, met stygende oninbare skuld wat swaar geweeg het op verdienste. Kredietverliese het gestyg tot 1,8 miljard rand vanaf 1,2 miljard rand in die vorige tydperk. Die tussentydse uitvoerende hoof, Zweli Manyati, sê die uitslae weerspieël 'n moeilike bedryfsomgewing. Hy sê die bank het sy kredietrisikostrategie verskerp nadat wanbetalings hoër as verwag was en het 'n nuwe beoordelingsmodel ingestel en leningsvlakke aansienlik verminder. Sokkernies. Bafana Bafana se kaptein en doelwagter Ronwin Williams sê afrigter Hugo Broos verdien 'n standbeeld nadat hy Suid-Afrika die heel eerste keer na die Wêreldbeker toernooi se uitspelronde gelei het. Suid-Afrika is tweede in groep A en speel teen die medegasheer Kanada in die ronde van 32. Williams sê Broos het in die span geglo.
4: He deserves a statue. He deserves the highest recognition one can give for the belief that he showed in this team from the first day. I mean, sometimes we don't believe we can go and win a game and achieve things. And he always tells us that we can do it. People are criticizing us when they don't believe in us. He's always there. This is to coach Hugo for what he's done.
0: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.43 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,703. Die prys van goud is $4,052.63 per fynons en die prys van Brent olie is $72.70 per vat. Hoofstorie hierdie uur, 'n federasie sê Dinsdag se betogings is nie beskermd nie. Ons kyk wat sê die Suid-Afrikaanse weerdiens, wat maak die weer môre? 'N Gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word vir môre met Kaapstad 'n minimum van 14, maksimum 18 grade. In Stellenbosch, sowel as Grabouw, 11 die minimum, maksimum 19 en in die Helderberg 'n minimum van 13 met 'n maksimum van 19 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: This is you.
1: Your daily date with Christy Hansen, here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

0: Dis alles jy, sê Brendan Piper hier op Helderberg FM. Nou ja, sit hulle in die ateliers, dis die bestuurder by Paint and Plant, Timbald Paint and Plant, Somerset West, Siegfried, Skoonees, Siegfried. Lekker om jou weer te sien, lanklaas gesien.
1: Middag Christie, ja, lekker om jou te wees. Ja, was een tykie, is nou 'n maand terug, ja.
0: Dis 'n maand terug, ja. Ek is bly jy het hierdie keer dinge uitgedink vir die kinders om hulle besig te hou. Ja, nie net vir ons.
1: Arme ouers wat moet werk en die kinders sit by die huis en weet jy wat om te doen nie, so moontlik kan hulle 'n bietjie besig
0: hou. Ja, nee, maar gelukkig kan ons paas en maas nou 'n bietjie rus, nê. Ja, so dankie dat jy vir ons ook weer dinge uitgedink het vandag nie. En boere Ryloon is ook hierso, die Plascon Paints expert en specialist. Gaan dit goed met jou?
2: Goeiedag. Ja, nee, dit gaat goed by, dankie.
0: Lekker vir jou. Vir jou langer laas gesien as vir Siegfried.
2: Ja, besig. Gelukkig, ja, nee, ons het al die kliënte wat inkom en ons waardeer dit, ja.
0: Wonderlik. Ok, nou, ons praat oor vakansie, wat vandag begin, skoolvakansie vir kinders en wat om te doen om hulle besig te hou. So, wat idees het julle om die kinders besig te hou daar by die huis die vakansie?
1: Ja,
0: so
1: Christie, ek en boer het 'n bietjie gedink oor wat kan ons doen om die kinders ook 'n bietjie te betrek en ook 'n bietjie na Timbald toe te bring. Jy hoef nie noodwendig die duurste speelietjies te hê of elektroniese goed te hê. Die mens kan 'n bietjie kreatief wees en 'n bietjie verf uithaal en 'n bietjie hout uithaal en jou hamer en jou saag wat in die garage is 'n bietjie uithaal. Dat kinders so 'n bietjie met daai goed speel. Nou, noodwendig, weet die mensie wat om te doen is, so, ons het 'n paar idees wat die mens kan gebruik by die huis, of kan doen by die huis, soos byvoorbeeld verf. Boer het my nou daar gesê, kom ons probeer chalkboard. As jy huis in die muur, of area in die huis is, waar muur is, wat jy nie so baie gebruik nie, verf en muur met chalkboard verf, daai grove swart verf, wat in die skole gebruik is.
0: Die swartbord verf.
1: Swartbord verf. Maak hy area mooi, en jou kinders weet, ja. Okay, die kleintjies, daar kan ek verf, daar kan hy nou verf, of teken met kruit, of hy kan teken met verf. Gebruik die area dan vir hom as 'n speelplek.
0: Mens hoef nie 'n bord te gaan koop om vast te maak in die muur nie. Nee, jy verf net daai muur.
1: Laat het verf weer die plek toe en dan sit weer jou kleur wat jy gehad het maak. Geet vir 2 of 3 jaar vir hulle tot hulle klaar geverf het in die mure, dan is dit hulle speelplek.
2: Ja, ons het ook sulke borde wat klaar gesny is, die hardborde en die bokkies. En dan kan hulle ook even daarop skryf met die kruit en so aan.
0: Maar dan staan hy op 'n hout installasie kan ek maar sê.
2: Kan hulle speelkie speel ja.
0: onderwyser.
2: Ja. En dit is ook waterbasis, so is veilig vir die kinders ja.
0: Alright. Het julle daar's nog idees wat julle het met die verf wat die ouens kan doen?
2: Die choco. Ja. Ons het so 'n groot stand daar in die winkel as hulle wil kyk. Dit lyk altyd so attractive met die bruid kleure. Daar's goud, silwer en alle die van goedere wat hulle kan gebruik. Hulle kan enigiets verf amen. Ook waterbasis, veilig vir die kinders. Hulle kan klippe paint amen. Hulle kan die buitekant signs opsit, daar by die plante op die potjies verf en 'n glaze coat daarna opsit, weer eens waterbasis, veilig altyd vir die kinders, en dan kan hulle dit doen, en kreatief is ja.
1: So, nog een ding wat ek altyd ook vir die kliënte sê, of vir kinders sê, is gewoonlik het die mense kruie tuin in die tuin buitekant, jy weet nie wat die kruie se naam nie, so, vat in klippe of gaan stap ergens en kry klippe buitekant, of kom koop klippe by ons, mooie ronde klippe, en dan verf jy die kruie se naam op, soos Timmy, of
0: ja, dan weet jy wat er kruie is,
1: of so iets, verf dit, maak een mooi prentjie by dit, en sit dit in die tuin. Baie mense doen ook dit, hulle verf een diertjie op, stap see toe en gesit hierdie dingetjie by die see neer en kyk wie dit optel, moontlik tel iemand op en dit beteken iets vir hom, so is ook ietsie wat kreatief is en 'n bietjie kinders kan dit doen
2: die tuindoergie miskien weer 'n bietjie mooi maak.
0: Ja, ek ben ons allemaal hou van vir al kinders, hulle liefe verf om te verf, vooral wanneer hulle nie mag nie, op plekke waar hulle nie mag verf
1: of miskien is daar ook yskas in die huis staan of in die garage staan, Choco se verf kan op stal gaan, so as jy ou yskas het wat nou nie my mooi lekkie verfie yskas geel of groen of rooi en dit laat die yskas hom ook weer mooi lyk die een wat jy nie meer gebruik wat nou wil verf.
0: Hulle moet nou net nie op goeders of meubels of goeders verf wat jy nou nie wil hulle moet verf.
1: Wat jy wil gerestoreer heen.
2: Ja, dat is even as jy a workbench het of a houttafelkie as a product Wonderseal waterbase stain en sealer vir die hout, as hulle nou dit wil doen om hulle besig met hou.
0: Ja.
2: Ook waterbasis 30 minute verdroog word, hulle kan even een sponsie gebruik om het aan te sit. Soos lekker, is lekker vir hulle, ja.
0: Lekker speel. Daar is ander idees ook wat julle het met plante en dinge.
1: As ons nie wil verf nie, of ons nie so kreatief wees met kwaste en goeders nie, dan kan een mens tuin toe gaan. So ons het potjies, ons het saaikies wat jy kan plant in die potjies wat nou mooi blommetjies gee of mense het stiggies wat jy in die tuin het wat jy kan stiggies mee maak. Miskien jy eie hothouse maak by die huis deur 'n plastiek bottel deur te sny en dan hierdie plastiek gedeelte bo op die grond te sit waar jy die stiggies nou ingesit het en na 2 of 3 weke gaan die kinders nou kan sien maar die stiggies begin nou uitloop of hulle kan sien dit wat hulle gedoen het wek resultate so dan kan jy nog uitplant buite in die tuin. Selfs die potjies wat jy nou koop of by die huis het verf, laat die kinders het verf. Die chocoverf gebruik is alles waterverf soos boere sê, dit is alles eco-vriendelik, dit is nie giftig vir kinders nie, so daar is klomp goedjies wat hulle dan nou in die tuin kan doen, selfs as hulle wil sakgeld verdien, koop 'n hark by ons teen R30 'n plastiek hark en swart sakke, gee vir die kinders die hark in die swart sak en sê, hoor jy gaan maak die tuin skoon en ek gee vir hulle hoeveelheid geld vir die skoonmaak van die tuin of net om 'n bietjie hulle ook op te wakker en nie die hele dag voor die TV te laat sit.
0: Precies, laat hulle bietjie uitkom met die huis uit en wegkom van die skerms af.
2: En daar is even een battery operated blower ook of die blazer, of as ek jy sê een blazer. En
0: dit
2: is baie lekker om te gebruik om die blare op so een kant te waai en is baie lekker vir, even lekker vir my ook, ek kan het probeer ook haar by die winkel en is nogal...
0: Dit is nogal, half, jy voel af, dit voel amper soos wanneer jy vuil goed uittrek met jou hand uit die grond uit. Ja, so voel dit as jy raai blazer gebruik is.
1: Dit is therapeutisch.
0: Therapeutisch, dis die woord, ja. Ok, nou, daar is een interessante ding wat jy vir my gesê het, wat ek nou nie kon verstaan, jy het gesê, jylle gooi hout weg daar, dan kan mense dit kom haal.
1: Ja, so met die borde wat ons snij, of die hout wat ons snij, is altyd offcuts wat oorblij, wat die mense kan gebruik nie, dit le buitenkant ons winkel in sikke 3 swart staal bins. So mense kan nie noodwendig sien, as hulle parkeer nie, maar as hulle verby ry, dan staan die bins daar langs die winkel. So, daar lê offcuts, as ek die woord kan gebruik, in die bin wat mense kan gaan optel, en dan kan kinders byvoorbeeld vir hulle paaikies bou, of hulle kan bird feeders maak, of huisies vir voeltjies maak, wat jy in die boom hang, wat jy nou kossies kan inhang, of kossies kan gooi, of saaikies kan gooi. So, dit is 'n kreatiewe ding om die kinders ook mee bezig te hou. Het kos jou niks, tel die hout op, snij dit in die grootte wat jy wil hê, die kinders self, gom dit aan mekaar, boor gaaikies in, verf het mooi, dit is net iets wat hulle kan doen wat hulle besig kan hou. Al kap jy spykers in die hout en dit is kinders houdig van om sulke goed te doen en dink wat hulle nooit voorheen kon doen nie. Kry 'n hamer, kry spykers en laat hulle bietjie die spykers in hout kap.
2: En hulle kan dit, hulle kan dit kom sny ook in die winkel in vir koste. So
0: ja,
2: as hy groot stukke kan hulle inkom en sê, kyk jy maar, ek wil dit so en so gesny hê en die verkoop so en kan dit uitwerk vir hulle.
0: Ja, dan betaal jy maar nou maar vir dit, maar jy betaal tenminste nie vir die produk nie. Die materiaal
2: is nie vir die produk nie. Ja, jy bring jou eie bord mos nou aan.
0: Maar die met die ouwe is altyd bang, as jy by so plek kom en hier staan hierdie bins nou, dan is jy bang om sommer net te vat, want dalk mag jy nie vat nie, dalk verkoop die plek nou eintlik die afvalstukke aan iemand anderster en nou kom vat jy. So hulle is welkom by Tumble Paint and Plant, kan hulle draai gaan maak, in die bins gaan krap en kyk wat hulle wil hê.
1: Kom gerus.
0: En hulle kan dit vat.
1: Ons is die hele dag is die bins daar, so ons maak net 5 uur die hekke toe van die perseel, so dan kan jy nie aankom nie, maar gedurende die dag, nou vakansietyd, kom in, bring julle kinders krap in die bins en kom vra as julle miskien bang is om daaraan te krap, ons sal vir julle daaraan te vat en vir julle wys wat julle daar kan krap en kyk.
0: Ja. Wonderlik, op daai noot, waar is julle geleë vir mense wat nie weet nie, waar kry hulle julle in die hande?
1: Ons is in Somerset West geleë op die hoek van Victoria Straat en Ryd Straat. Paint and Plant, Timbuld, alles onder een dak, so jylle kan ons nie mis van die pad af nie.
0: Net so laaste vraag, wanneer is dit nou tyd wat die ou nou kan plante begin koop en plant en so?
1: Ek weet, dit is kouer weer, so die plante groei moeiliker, maar dit is die grond is lekker klam, so die wortels het nou tyd om te vestig in die grond, so daar is nie baie wind en son wat nou die plante uitdroog, so dit eindelijk in die winter is die beste tyd om te plant. So, as jy September kom, dan is die plante klaar, half gevestig in die grond en dan kan dit aangaan en groei. So, eindelijk is die winter is die goeie tyd om te plant.
0: Gras ook,
1: ons het nou speciale prijs, op, nie speciale prijs nie, maar op alles plante minus 10% afslag, al ons potte minus 10% afslag, so om het nou te koop in die beter prijs en dan nou in te sit en as die seizoen kom, dan is jou plant nou al gereed om te groei.
0: Ok, maar ander speciale aanbiedinge, jy het altyd specials?
1: Ja, so ons het altyd verf op speciale aandele aanbiedinge, soos mense wat nou weer sukkel om dakke te seal of reg te maak, daar speciale prijs op die Flash Harry's waterproofing en dan ook verf en dan ook hout. So ons het op ons webtuiste al ons specials, so almal wat daar wil gaan kyk of kom in die winkel en Enko is ook 'n groot trekpleister deesdae met die power tools wat ons verkoop, so daar is ook een hele reeks van producten wat jylle kan koop.
0: Ek jylle webteiste se adres, wat is
1: dit? Timbuild.co.za of dan paintandplant.co.za. Ja.
0: Fantasties, Siegfried Skoonies, bestuurder, Timbuild Paint and Plant, wat soms het Wes en ook boere, Railo, baie dankie dat jylle ingekom het en ek dink is een briljante idee, laat ons die kinders bezig hou hierdie, maar ek sien wel, pa gaan nog moet boer. En al sulke goedjies ook moet doen.
1: Ja.
0: Hou maar vir pa ook bietjie besig.
1: Kom ons hou almal besig.
2: Ja, nee.
0: Julle moet julle naweek geniet.
1: Dankie baie vir dieselfde. Goed gaan, bye bye.
2: Okay. You're listening to Your Daily Date with Christiansen on Helderberg FM 93.6.

0: Sam Smith and Normani dancing with a stranger for Charlie Puth and Dan and Shay. That's not how this works. Dit is soos dit werk, want Jan Willem moet oorvat tussen 3 en 6 afternoon drive. Gaan dit goed, Jan Willem?
1: Altyd, dit is Vrydag, Christy.
0: Oh, man, is ons nou daar waar ons wil wees, planne?
1: Jy sien, lekker aandete, pasta maak van scratch af en slaap morgen die 12 tot 3 rock off show. Soveel meer.
0: Okay, besig. Ja, ek het shop hopping weekend.
1: Okay.
0: Ja. Ek gaan by al die winkeltjies wat die mens altyd verbystap, gaan ek ingaan bietjie.
1: Okay.
0: Mens kan interessante dinge dalk sien.
1: Dis die
0: waarheid. Die winkeltjies wat weggesteek is.
1: Yes.
0: Mens nie altyd by uitkom nie. Ek gaan dit nou bietjie ondersoek.
1: Die hidden gems.
0: Daai praat jy nou die woorde. Jan Willem, wat verwag ons tussen 3 en 6 vanmiddag?
1: Dit is Vrydag, wat beteken dit is weer tyd vir Teerpad Treffers. En na eerste halfuur verwelkom ons ook iemand in die passenger seat. Gereelde luisteraar Martie Groenewald sluit by ons aan vanmiddag. En ons luister na van haar gunsteling songs en die keuses en die redes daar agter en dan gaan ons verder aan met die Helderbergse keuses vir hy kans om 'n lekker burger vir twee te wen by Deep Blue restaurant en cocktailbar.
0: Lekker, geniet het.
1: Dankie Christy.
0: Geniet jou naweek ook, ek sien jou maandag.
1: Tot dan toe, lekker shop.
0: That's it for, ja, baie dankie. Ek gaan hier noodwendig koop nie, ek gaan net kyk. Maar as daar nou iets nice is, dan sal ek koop. That's your daily date for today with me, Christy, made possible by Chery Somerset West, unbeatable deals, stylish new Chery SUVs and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Oortel Crescent, Somerset West. Ja, dis die story, jy moet lekker naweek hê, geniet om, veilig wees en ek sien vir jou dan weer maandag tussen 12 en 3. Sien jou maandag!

0: That Dr. Victor and the Rasta Rebels, I love the truck. It's the afternoon drive on Elderberry FM, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gand Centre in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Elderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, Ramaphosa bepleit sterker streeksamewerking deur die Suider-Afrikaanse douane-unie en in netmal nuus, die Proteas mik na die podium in Glasgow. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. President Cyril Ramaphosa sê streeksamewerking is belangriker as ooit tevore. Weens internasionale onsekerheid en verskuivende voorsieningskettings. Hy het tydens die Suider-Afrikaanse douane-unie se beraad in Kaapstad gesê, geen Afrika-land kan alleen floreer in die huidige ekonomiese klimaat nie. Ramaphosa beskryf die unie as 'n veerkragtige instelling wat reeds 116 jaar deur aansienlike wêreld- en streeksveranderings voortbestaan. Hy sê dit sal streeks integrasie versterk en ekonomiese veerkragtigheid bevorder.
3: This union has served as a crucial building block for broader regional integration efforts. At the same time, the revenue transfers support the delivery of public services and infrastructure development.
0: Die Vereniging van Staatsamptenare is bekommerd oor berigte dat reële salarisse in Suid-Afrika 'n 2-jaar laagtepunt bereik het, terwyl inflasie salarisstygings verbygesteek het. Volgens die jongste Pay Inc. aanwyser vir netto salarisse, het die bedrag wat salaristrekkers ontvang in Mei effens toegeneem, tot net meer as R21.500. Maar na die aanpassing vir inflasie, dal die reële salaris tot R20.262. Woordvoerder Klaat Naiker sê die daling in reële salarisse ondermyn moraal, produktiwiteit en dienslewering.
4: Continued financial strain on workers has broader socio-economic implications, including increased debt levels and reduced economic participation. The PSA calls for hybrid work thus remain more relevant than ever as part of measures to protect workers against the erosion of income.
0: Die vakbond Federasie Kusatu verwelkom die parlementêre portefeulje komitee oor gesondheid se steun vir die wetsontwerp op die beheer van tabak en elektroniese afleweringstelsels. Dit beoog om regulasies oor rook en damprook te versterk deur onder meer rook en damprook in openbare ruimtes te verbied en verkope vanuit outomatiese verkoopmasjiene te beperk. Woordvoerder Matthew Park sê rook is die hoofoorsaak van longkanker en 'n belangrike verspreider van tuberkulose.
5: This is now under severe threat due to the explosion of the illicit trade in cigarettes, which retail on average at 25% of the price of legally sold products and is estimated to now occupy 70% of the market. This threatens to collapse the legal industry and its jobs, plus the sin tax regime that has played a key role in discouraging young people from smoking. Over 30 billion rand in tax revenue is estimated to be lost annually.
0: In netmal nuus. Die Proteas se hoofafrigter Jenny van Dyk sê hulle mik na 'n podiumplek op volgende maand se Statebond spele in Glasgow, Skotland. Elmarie van der Berg, Kanisa Chawane en Nicolas Smit is die enigste 3 spelers wat aan die laaste spele in Birmingham in 2022 deelgeneem het. Die veteraan verdediger Carla Pretorius keer terug nadat sy sabbatsverlof geneem het vir die geboorte van haar eerste kind. Van Dyk sê hulle fokus daarop om te verbeter op hulle 6de plek in Birmingham. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R18.75 teen die euro, R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,333. Die prys van goud is $4,051, 87 sent per fyn ons. Die prys van Brent olie is $73, 14 sent per vat. En ten slotte, Wêreldhandel in onwettige dwelms floreer met kokaïnvervaardiging en beslagleggings van die dwelm bekend as dik in Suid-Afrika op 'n rekordhoogtepunt. Die Verenigde Nasies se jaarlikse wêrelddwelmverslag waarskynlik oor 'n toename in nuwe dwelms wat 'n gaping vul wat gelaat is deur die instorting van heroïnvoorraad. Kokaïnvervaardiging het in 2024 tot ongeveer 4100 metrieke ton suiwerproduk gestyg, 'n viervoudige toename binne 'n dekade. Dikbeslagleggings dui aan vervaardiging het teen 13% per jaar gegroei. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, Ramaphosa bepleit sterker streeksamewerking deur die Suider-Afrikaanse douane-unie. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Gravel, potholes, mud, or whatever the road turns into today, Subaru's got you. Here's your forecast.
0: Ons kyk na jou weervoorspelling vir môre, 'n bewolkte dag wat voorspel word. Die strand Somerset West Gordons Bay bereik 'n maksimum van 19 en 'n minimum van 13. Gebou 1911, so ook in Stellenbosch, Kaapstad 1814.
6: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: The show that drives you home. It's time now. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station. Here for you.

0: van Coke met Nagmerries. Bye bye baby op Elderberg FM 93.6. 7 minute net na 4. Hierdie is jou Subaru Afternoon Drive. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het so op hierdie Vrydagmiddag. Jy weet natuurlik wat dit beteken. Dit is tyd vir jou teerpad treffers. En teerpad treffers proudly sponsored by Deep Blue Restaurant and a Cocktail Bar. Opening soon at 101 Hibernian Towers Beach Road Strand. Get ready for ocean views, incredible flavors and next level cocktails. Nou, soos in die toekomstige Vrydag ook die geval gaan wees, het ons passengers in ons passenger seat vanmiddag, 'n passasier in ons in die linkerkant van hierdie Subaru vanmiddag, Martie Groenewald met my in die ateljee. Martie, goeiemiddag.
1: Hallo Jan Willem, baie lekker om hier te wees.
0: So lekker om jou in die ateljee te hê. Kyk, ek ken jou stem natuurlik, want daai voice notes van jou, kyk, ons almal by Helderberg FM, elke omroeper ken jou naam, ons ken jou vriendelike stem, maar dis lekker om jou in die ateljee te hê. So welkom hier by my in die Subaru Afternoon Drive.
1: Wow, nee, dis 'n groot voorreg. Dankie Jan Willem. O, jene, die adrenaline pomp hier by my, ek sê maar net.
0: Ag, ek is bly om dit te hoor. Kyk, ek weet, die adrenaline en die energie pomp gereeld by jou, want jy is 'n spinning instructor ook nog, en ons gaan by al daardie dinge uitkom, en voordat ons afskop, ofwel soos wat ons afskop, wil ek bietjie weet, jy luister gereeld Helderberg FM. Hoekom is jy so gereeld ingeskakel? Geniet jy dit? Wat geniet jy van die stasie? En wat kan ons vanmiddag verwag van jou musiekgewys?
1: Jene Jan Willem, Janne, ek is rarig, vandat ek nou vir Helderberg FM ontdek het, is ek mal daoor, iets wat jy miskien nie van my weet nie, is dat in ons huis het ons 'n radio wat gereeld speel in die kombuis,
0: oh, wow.
1: En in my kantoorkie, en in die badkamer,
0: wow.
1: En in ons kamer, so nee, so ek is 'n baie groot fijn as ek het nou maar die woord mag gebruik. So, ek geniet die muziek om jou vraag te antwoord.
0: Yes.
1: Ek geniet die muziek en dat is altyd nuwe muziek en nuwe kunstenaars. Ek geniet het om by te bly met wat aangaan in die muziekwereld van liedjes.
0: Ek moet sê, die keuses wat jy vanmiddag hier deurgestuur het, een van hulle wat jy deurgestuur het, een van die Afrikaanses wat jy deurgestuur het, was eintlik geplaylist in my vorige uur, en ek moes net keer of ek het hom gespeel, en ek het hom so een kant gehou, want ek weet dat dit is een van jou songs wat jy versoek het vanmiddag.
1: Oh, wow.
0: So dit wys net vir jou hoe on par is jou musiekkeuses en hoe in lyn val dit met ons musiek wat ons speel op Helderberg FM, en dit wat my voorgestel is om te speel vanmiddag ook. Martie, nou, vertel my 'n bietjie, is jy gebore in die Helderberg, is jy onlangs in die Helderberg, of hoe werk dit?
1: Nee, ek is nie gebore nie, ek kom van Woester af,
0: wow.
1: So daar groot geword op 'n plaas,
0: okay.
1: Daar skool gegaan en toe het ek Stellenbosch toe gekom en 'n bietjie gestudeer.
0: Yes.
1: En en toe het ek begin werk hier by 'n plaaslike maatskappy in die omgewing en daar het ek my man ontmoet en daar het ons of jou ou ja ons getrou.
0: Ach,
1: en
0: yes,
1: kinders gekry en van daar af bly ek nou al in die Helderberg. So ja, dit is nou al 'n hele klompie jare. Ek
0: yes.
1: Sê, nie hele klompie jare. So ek is nou al gebore en getoe hier, 'n Helderberger as ek dit so kan stel.
0: Omtrent, maar jy's ook 'n jet setter. Ons kan nie dit vergeet nie. Jy het al menig die kere vir ons hallo gesê uit Kanada, uit Nederland uit. Wat is die storie daarmee?
1: Ja, weet jy, ons het twee kinders, so 'n seun en 'n dogter, en ons seun woon in Vancouver, Kanada, hy en sy vroukie met hulle seentjie.
0: Ag, jissie.
1: En ons dogter is in die Nederland, Dielwersum, die dorpie. So hulle is ook nou al 2 jaar daar. So ons verlang maar baie, so ons gaan probeer om gereeld te gaan kuier.
0: Verseker.
1: Ons probeer eenmaal 'n jaar, maar nou met die petrol in die vliegkaartjes, ons wil maar kyk hoe dit nou verder gaan,
0: yes.
1: Maar ons probeer om ten minste eenmaal 'n jaar te gaan kuier.
0: Ja, nee, duim vas met hierdie petrol kaartjes en die vliegtuigkaartjes liewerste moet ek sê.
1: Ja.
0: Ons kom terug by jou musiekkeuses. Jou heel eerste song vanmiddag wat jy aan my voorgestel het is Abba se Mamma Mia. Nou kyk, om 'n teepatref vir my af te skop is dit die perfekte song. Ek moet sê, ek is baie beïndruk met jou musiekkeuses, maar wat is die storie agter hierdie song? Hoekom het jy hom gekies?
1: Weet jy, Jan Willem, ek luister mos nou maar na musiek met so 'n spinning oor en en Abba was nog al die jare een van my gunsteling bands. So ek is regtig 'n groot fan van hulle.
0: Oh.
1: So en ek het regtig in my spinning playlist het ek 'n hele klompie Abba liedjies. En Mamma Mia is maar een van hulle. So,
0: nee, verseker.
1: Ja, nee, ek is mal oor Mamma Mia. En Ebba eindelijk, maar die hele Ebba. En ek al hulle liedjes, ek is mal oor al hulle liedjes.
0: Elke sang van hulle is goed. Mens moet net saam sing en saam dans.
1: Ja,
0: as jy dalk in een van Martie's spinning klasse is en jy ken hierdie song op haar spinning playlist, stuur 'n voice note, sê vir haar hallo 021 100 6936. Hier is Martie se heel eerste keuse vanmiddag op die teerpad treffers as die gas in my passenger seat.

0: verstaan. Dis die Pisang Skiller, die Sensasie Remix van Inge 2. En dit is die tweede song vanaf my passenger vandag in die passenger seat. Maar die Groenewald gereelde luisteraar op Helderberg FM en deelnemer op Helderberg FM se Subaru Afternoon Drive. Martie, dis lekker om jou in die atelier te heen om een bykie tyd met jou te spandeer nadat jy so baie tyd met ons spandeer uit jou eie tyd uit en vir ons WhatsApp en voice note. Dis altyd lekker, jy weet. En ons kry gereeld van ons luisteraars wat sê, jessie man, ek hoop nie, jy dink ek WhatsApp te veel wat ek al neem. Ons allemaal sy antwoord is nee. Ons soek dit. Dit is wat ons show maak en wat het so lekker maak. Wat ons bykie minder alleen laat voel hier in die atelier. Soos wat jy kan sien, jy weet, hierdie is my kantoor vir 3 ure. Ek sit hier binnen. Hierdie skerm hier voor my is al die link na die buitenkant toe. So, as daar een WhatsApp hier deurkom, en sy hart maak sommer so'n bok spring. Vooral as dit toch een voice note ook is. Martie, baie van jou songs wat jy nou aan ons voorgestel het, Abba, die Pisang Skill het jy gesê, dit is ook dit feature gereeld in jou spinning klas, op daardie speelhuis wat jy speel en sovoort, maar ek wil een bykie uitkom by die spinning, en ons, van ons omroepers was al by jou in spinning gewees, ek self was al daar en het lekker gesweet. Hoe en waar het die liefde vir spinning of fietsry noodwendig ontstaan?
1: Ja, Jan Willem, laat ek jou vertel. So ek en my man, ons was aanvankelijk hardlopers. So ons wow. Het, so ek het sê nou maar die 5 en die 10, ek het nooit verder as 'n half marathon gehardloop. Nee, dit was maar die goedjies waarin ek deelgeneem het. En toe kom het so dat ons vriende van ons stel ons toe voor aan fietsry. En ons begin toe fiets te ry. En ek begin toe aan wedrenne deelneem.
0: What?
1: En ek doen toe heel goed daarmee. En so erg dat ek op die ouwe einde aan provinsiale wedrenne deelgeneem het en nationale wedrenne en dat ek op die ouwe einde ook internationaal deelgeneem het.
0: What?
1: Maar nou daai tyd, dit was nou in die 90s, so dis hele paar jaar gelede.
0: Yes.
1: Maar toe daai tyd was daar nie vreeslike gyms nie, so al my competities waarin ek moes deelneem was altyd hier net na die winter. En toe kom het so dat op my pad, dat iemand vir my vraag, maar hulle wil nou hierdie spinning studio oopmaak, sou ek nou belangstel om een spinning instructor te word? En ek sê natuurlijk, ja, maar dit sal my nou help om
0: voor te berei.
1: Ja, om voor te berei en dier my winterprogram te kom, want jy weet, in die kaap het reen maar baie in die wind.
0: Die wind, ja.
1: En jy kan nie lekker buiten en ek gaan fietsry nie. So die spinning was op die eind vir my vreeslike hulpmiddel om voor te berei vir my competitie. So ja, dis was spinning begin het, en toe, ja, en toe het ons nou gyms hier so, en toe het ek nou deel raak van die gyms,
0: yes.
1: En daar is spinning instructor, en ja, dit is nou maar, dit is nou ook al 25 jaar later omtrent, so en, dis hoe lang wat ek nou al spinning doen.
0: Yes, ja. dit lyk vir my soos 'n baie gewilde spinning klas ook, jy sê die klas waar ek in was, die paar keer, jy kan sien dit is mense wat het ernstig vat, dis mense wat kan spin, maar daar is ook mense soos ek wat, jy weet, jy kan nou maar die beginnerfase ook wees, maar ek moet sê, die discipline van die mense in die klas is iets wat my uitgestaan het om vroegoggend op te staan en hulle trap, jy weet, hulle trap asof al geen einde is die vir die 45, 50 minute,
1: ja.
0: Maar natuurlijk met die lekker muziek, en dis ook waar die volgende song inkom, ja. Iggy Pop, Real Wild Child, dis ook hoe ek jou leer ken het op Helderberg FM, deur versoek van hierdie song, dis hoe ek hierdie song leer ken het, en ek denk, ek sal altyd aan jou denk as hierdie song iewers te anderstens opkom ook,
1: oh,
0: Martie.
1: Wow. Dis goed.
0: Die rede achter hierdie song is ook, is een van die lekker songs, jy speel hem ook in jou spinning klasse.
1: Ja, die specifieke play of speelhuis waarop hierdie liedjie nou is, dis een van, dis 2 bulte wat ons doen, met 'n lekker afdraand tussen die 2 bulte, maar hierdie specifieke liedjie is die laaste liedjie van die laaste bult, so die mense is al moeg teen daai tyd, en dan daai ritme is net vir my ongelooflik lekker, so ja, dit help ou om deur daai laaste eentjie van die bult te kom.
0: Nou wat jy so praat, onthou ek daai laaste bult, en jy weet, ek is altyd 'n fan gewees van hierdie song, maar toe daai song opgekom het, denk ek van, jessie, kan hierdie song net nou verby kom, dat ek weet, hierdie bult is uit en verby.
1: Ja.
0: Ons luister dan na die volgende ene, dis Iggy Pop, Real Wild Child, Wild One.
2: I'm a real wild one.
3: Wild one.
2: Wild one.
3: Wild one.

0: It is Iggy Pop, Real Wild Child, The Wild One, op Helderberg in Februarie 3.6. So 28 minute net na 4, Martie Groenewald met my in die atelier. My passenger in the passenger seat. En dit is 'n nuwe instelling en 'n nuwe segment wat ons vrygestel het op die Subaru Afternoon Drive op 'n Vrydagmiddag met jou Keerpad Treffers. Die eerste halfuur of so van die program vang ons op met een van die gereelde luisteraars van die program en ons luister na so 5 van hulle gunsteling songs. Ons het nou al geluister na ABBA, Mamma Mia, die Piesangskille, Inge 2, die Sensasie Remix en nou Iggy Pop, Real Wild Child. Martie, ek moet sê, ek luister lekker en ek dink die mense in die Helderberg ook.
1: baie dankie Jan Willem, bly jy hou daarvan.
0: Verseker, kyk, ons het nou so 'n bietjie meer gepraat oor die spinning en hoe jy daarin gekom het en so. Vertel my nou van die klas, hoe lank is 'n spinning klas wat jy aan het? Want daai klasse begin sommer baie keer in die oggende vroeg hoor.
1: ja nee, kyk, ek het 4:45 klasse, maar ek het dan ook 7:45 klasse en okay. Ek het ook 5:30 in die middag of aande klasse, so yes. Dit is dan mos weet die hele dag. Verskillende tye, so mense kan nou maar spinning klasse bywoon wat nou vir hulle gerieflik is, wat hulle pas. Maar 'n klas is 45 minute lang.
0: Okay.
1: Maar op 'n saterdag het ons nou 'n dubbele klas. Dis so dis 90 minute, maar mense kan kies om net een klas te doen. Hulle hoef nou nie beide te doen nie, maar ek het 'n hele klompie mense wat gereeld die dubbele klas doen.
0: Ek wil nou net vra, hoe gewild is dit? So daar is mense wat kan sien vir dit.
1: Dis baie gewild. Veral as dit nou reën, dan jy weet die regte, hoe kan ek sê die regte egte fietsryers wil graag oefen en hulle moet hulle oefen sessies inkry.
0: Verseker.
1: So dan doen hulle absoluut die dubbel sessie en dit is baie lekker. Nee, dit kyk die spinning is regtig soos 'n familie, dit raak, ja, dit is soos 'n familie,
0: yes.
1: En almal ken mekaar later en motiveer mekaar,
0: ja.
1: En ons het nou ook al 'n ding ingebring, dat as iemand verjaar, dan moet hulle cupcakes bring.
0: Ach, cute, ja.
1: So ons eet soms so saam met die spinning, so dit is eintlik baie lekker.
0: Dit is lekker, jy weet, dit klink glad nie, natuurlijk, dit klink baie opwindend en dit klink baie behulpsaam met jou oefening en dit wat jy moet bereik as 'n atleet, nou, maar dit klink ook van, jy weet, soos wat jy sê, jy bring cupcake saam en jy weet, jy gaan nie nou daar sit in stres oor die calories op iemand se verjaarsdag nie, of so sleg voel omdat jy 'n verjaarsdagkoek geëet het nie.
1: Nee, ons vier ordentlik hoor.
0: En ek moet sê, dis een ding wat vir my uitstaan ook, jy het 'n groot donasie gemaak hierdie jaar met Silverare is goud werd as die spinning klas. Hoe het dit by mekaar gekom, want ek meen, dis sulke ongelooflike mense.
1: Ja, weet jy, Jan Willem, ons het maar net gedink, ons wil graag iets doen, iets bydra vir die ouer mense in ons gemeenskap. En toe het ek het maar net daar uitgesit by die klas en gehoor, wat dink hulle daarvan? En almal was absoluut dadelik, ja, nee, ons
0: yes.
1: moet dit doen. So ja, so dit was eintlik wonderlik om almal so te sien, hulle wil bydra.
0: Ja.
1: So ek dink ons gaan dit volgende jaar weer doen.
0: Ag, dis lekker om te hoor en 'n groot shout-out van die mense wat ingeskakel is. En dalk vir jou luister vanmiddag, Martie, en dalk vir jou môreoggend so 'n bietjie van 'n shout-out gaan gee. Dankie aan jou, Martie, en ook aan jou hele span dat julle ons bygestaan het met daardie veldtog. Dis lekker om dit te sien.
1: Dis 'n groot plesier. Ons doen dit met liefde, regtigwaar.
0: Jou volgende song is Drop Date van Olivia Rodrigo. Dis een van die nuwer songs en ek moet sê, ek is beïndruk met jou keuses, want jy gaan vanaf ABBA, jy

0: Ja. Okay,
1: en ek het dit alweer klaar in een van my speellyste ingewerk. dit is regtig vir my 'n pragtige liedjie en ek hou daarvan as ek 'n stemme is, weet jy, hier is een stem.
0: Yes.
1: Dit doen iets vir my.
0: O, okay.
1: En ja, so dis hoekom ek het gekies het. So dit was my regtig pragtig, ja.
0: As jy dalk in een van Martie se klasse is of jy ken haar persoonlik, laat my weet. Stuur vir haar 'n shout-out, laat haar weet jy's ingeskakel en jy luister na 021 100 6936.

0: Then there's been an accident on the N2 inbound after the ramp from Baden Powell Drive on the R310. Your left shoulder will be closed. That is your traffic update. If I missed anything, let me know on WhatsApp. 021-100-6936.
1: The forecast says sunshine, but Mother Nature had other plans. Life changes, the weather turns. Little voices in the back still hoping you'll say yes. And you do. Because beneath you, there's a different kind of certainty in every turn and every stretch of road ahead. You don't worry about the weather. Instead, you get to enjoy every moment and every memory. That's not just confidence, it's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: Jy het reguit in my vasgery.
3: Well, you weren't really looking where you were going either.
4: Ladies, let me tow away your cars. I won't take it very far.
2: Well, Delta Panel Beating Center het Hoeka die Afrikaanse Sakekamer se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
3: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
4: Smaak my jelle dame stem oor alles saam.
2: Jongman, kry jou ry na Delta.
4: Duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
5: Schmidhauser is a family-run business since 1978, servicing the Greater Cape Town area for nearly 50 years.
6: Do you also offer heating, ventilation, and air conditioning?
5: Yes, we do. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine, and industrial sectors, from cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration, to brand new air conditioning installations. Google Schmidhauser now. Or call 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
7: Your community station. Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
8: Or live stream via helderbergfm.co.za.
7: This is Helderberg FM 93.6. Your community station.
0: Welkom terug op jou Subaru Afternoon Drive. Dit is 'n Vrydagmiddag en beteken dit is tyd vir teerpad treffers en stuur jou net deur vir daai kans om 'n burger vir twee te wen by die nuwe Borg Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar. As jy dit deur stuur as 'n voice note op 0211006936, staan jy die kans om daai lekker burger vir twee te wen. Nou met my in die ateljee nog is ons gas hierdie Vrydag op ons passenger seat en dit is Martie Groenewald. Martie, dis lekker om jou hier by ons te hê. Ek kan nie glo die tyd is so vinnig verby nie. Ons het een liedjie oor van jou.
9: Wow, nie baie dankie Jan Willem, dis regtig heerlik om hier te wees en die adrenaline is nou 'n bietjie rustiger hier in my lyf.
0: Sien ek, jy kom maar weer inkom in die toekoms, jy weet nou wat om te verwag.
9: Ja, dankie.
0: Ons gaan oor na die laaste song toe, dit is een van Jackals Vibes, heeltemal stom. Ek moet sê, jy was nogals vinnig op hom gewees, ek onthou, want jy het ons toe 'n boodskap deurgestuur en te vra, het ons enige van sy musiek. Hoe het jy op hom afgekom en hoe hou jy jou vinger op die pols?
9: Jene Jan Willem, dit is 'n goeie vraag. Ek weet eintlik nie hoe ek op dit afgekom het, he, maar ek het ergens moes ek dit gehoor het.
0: Ja.
9: En ek was dadelik verlief op hierdie stem en hierdie tipe musiek wat hy het.
0: Yes.
9: Of doen. En ek weet dit is 'n bietjie AI ook, daar's 'n bietjie AI mos betrokke.
0: Natuurlijk,
9: maar
0: ja.
9: dit is regtig van
0: yes.
9: so mooi.
0: Yes.
9: En hy het gedurig nou 'n nuwe liedjie wat hy nou ook help het uitsit, ek wil eigenlijk nie so Engels praat, maar dis recht, elke liedje is ietsie besonders vir my nou,
0: ja.
9: Dit val nou maar net in my musiek smaak.
0: Yes, verseker.
9: En hierdie liedje specifiek, heeltemal stom, was my van die begin af net prachtig.
0: Ek,
9: ja.
0: Ek moet sê, hy doen goed op ons charts, hy doen goed op versoeke, hy word gereeld versoek as 'n teerpad treffer ook, so dit is lekker om dit te hoor, en soos wat jy sê, daar is al klaar 'n nuwe song, wat hy weer uitgebring het intussen deur. Martie, voordat ek vir jou vandag Kuba sê, en voordat ons uitspeel met jou laaste song, ek wil weer eens vir jou dankie sê, dat jy die tyd gemaak het om vanmiddag hier naartoe te kom. Ek weet, jy kon heel waarschijnlijk op pad gewees het na een spinning klas toe, en die mense laat sweet het met die bilte op en af, maar is dat ook een shout-out van jou kant af, vir enige iemand vir wie jy wil hallo sê, dalk vir jou spinning klas, dalk paar mense wat ingeskakel is of so?
9: O ja, Jan Willem, ek dink daar is dan 'n paar ingeskakel. So ja, ek wil vir hulle hallo sê en ek ook vir hulle sommer sê ek sien julle môreoggend in die spinning klas. So wees reg, ons gaan weer lekker sweet soos Jan Willem nou ook gesê het en ja, nee, dit gaan net lekker wees en my familie dink ek luister ook my susters. Ek het hulle gesê hulle moet luister.
0: Yes, goeiemiddag.
9: So, ek weet nou nie eintlik of hulle luister nie, maar ja, nee, baie dankie vir jou. Ach, dankie vir Helderberg FM vir julle mooi musiek, vir die lekker programme. Ek geniet regtig waar alles wat julle vir ons bied om na te luister. So baie baie dankie en dankie dat ek hier mag wees.
0: Dit was regtig lekker. Nee, dit is lekker. Dit is hoekom ons 'n gemeenskapsradiostasie is. That's why our slogan is also here for you. Ons probeer dit regtig soveel as moontlik doen, maar ons kan dit nie doen sonder mense soos jy nie, Martie. En jy wat ook ingeskakel is en vir ons daardie afgelope daai af en toe voice note deurstuur en 'n boodskap deurstuur. Hou aan daarmee. Dis lekker om van julle te hoor. Wie weet, dalk is jy wat nou ingeskakel is die volgende gas op jou teerpad treffers en op hierdie lekker passenger seat. Martie, sal jy dit aanbeveel vir die luisteraars?
9: O ja, nee, dit is absoluut, dit is 'n eye-opener net om hier te wees en te sien wat julle doen. En ek weet regtig waar nie hoe julle alles so by mekaar hou nie. Dit is knoppies en is liggies en regtig baie interessant. Ja, baie
0: dankie. Ja, dit is definitief net 'n passie en die liefde vir dit en vir ons gemeenskap. Martie, maar weer eens dankie vir jou. Ons speel dan uit met jou laaste song, Jakkels Vibes, heeltemal stom op Helderberg FM. Martie, het goed gaan, lekker naweek.
9: Ah, baie dankie aan Willem.
0: As jy Martie persoonlik ken of jy is in haar spinning klas, stuur daar 'n boodskap, stuur 'n voice note 021 100 6936.

0: Take it easy on this Friday afternoon. It's your Subaru Afternoon Drive. Good afternoon. Time for your news.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hier die ure, die interministeriële komitee liewer vorder met gesamentlike migrasiestrategie en deportasieoperasies en die Wes-Kaapse polisie waarsku teen aanhitsing voor die beplande betogings op 30 Junie. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. Die interministeriële komitee oor migrasie sê hy vorder met die instel van die gesamentlike migrasiestrategie met voortgesette deportasie en repatriasieoperasies landwyd. 'N gestruktureerde wetsgebaseerde benadering deur verskeie regeringsdepartemente voer die afdwinging uit. Die fokus is op die verwydering van ongedokumenteerde buitelandse burgers en verbeterde bestuur van migrasieprosesse. Die voorsitter van die komitee, Mameluke Kubayi, sê daar is 'n toename in arrestasies rakende immigrasie oortredings.
3: Several countries have come forward to offer the voluntary repatriations of their respective nationals from the Republic of South Africa. Amongst these countries, Malawi, Ghana, Nigeria, Mozambique and Zimbabwe, with Kenya and DRC, Democratic Republic of Congo, being the latest to make the request.
0: Die kommissaris van polisie in die Wes-Kaap, Thembisile Patekile, het gewaarsku, geen vorm van aanhitsing tot geweld op of op ryende boodskappe sal voor Dinsdag se beplande betogings teen onwettige immigrante geduld word nie. Patekile sê die polisie sal genoeg beamptes reg oor die provinsie, insluitend plattelandse gebiede ontplooi en 'n nul-toleransie benadering tot geweld volg. Patekile wat Dinsdag aftree het gewaarsku geen wapens of gesigbedekking sal toegelaat word nie.
4: No arms are allowed. If you talk about traditional issues or religious issues, then don't go to the march. If you see that this thing is potentially to instigate other people to commit crime, don't distribute feather because you are also now feathering that crime.
0: Die Gautengse departement van onderwys het skole opdrag gegee om agterstande op te klaar en te verseker alle leerders ontvang hulle akademiese verslae so gou as moontlik. Dit volg na die Suid-Afrikaanse skooladministrasie en bestuurstelsel herstel is nadat 'n tegniese fout in die ondersteunende Citrix omgewing die stelsel ontwrig het. Die departement se woordvoerder Onwabile Lubuwana het skole gevra om vinnig op te tree en te verseker geen leerder word sonder hulle akademiese rekords gelaat nie.
5: The Gauteng MEC for Education, Sport, Arts, Culture and Recreation, Mr. Lebogang Maile, further appreciates the patience shown by parents, learners and schools.
0: In cricketnuus, kaptein Laura Wolfhard het die Protea vroue gevra vir nog 'n groot oorwinning in Sondag se laaste T20 Wêreldbeker groepswedstryd teen Bangladesh op Lords in Londen. Suid-Afrika het Nederland gisteraand in Bristol met 88 lopies geklop, maar is steeds derde in hulle groep na Australië en Indië. As Suid-Afrika vir Bangladesh klop, is hulle steeds afhanklik daarvan dat Australië vir Indië klop om deur te dring na die halffinale. Wolfhard besef 'n paar dinge moet nog gebeur, maar hulle sal dit stap vir stap aanpak. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R18.79 teen die euro, R21.75 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $58,995. Die prys van goud is $4,048.65 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $72.98 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die interministeriële komitee vorder met gesamentlike migrasiestrategie en deportasieoperasies. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Some things you don't see make all the difference you feel. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre. Die strand Somerset West en Gordons Bay bereik 'n maksimum van 19 en 'n minimum van 13. Grabouw en Stellenbosch 19-11. Kaapstad 18-14.
6: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 5 minutes past five. Good afternoon. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected end, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at young.co.za. The Young's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Very slow-moving traffic in Somerset West on the N2 at Victoria Street. Also in Main Road Strand and Broadway Boulevard. Beach Road Strand queuing traffic on this beautiful Friday afternoon. Within problems reported in Maitland on the M5 North on the N1 outbound at the Kubek Interchange. On the M5 South in Maitland, queuing traffic at the N2 Highway exit. And that is your traffic update for now. If I missed out on anything, let me know on the WhatsApp line, 021-100-6936.
1: This is the show that drives you home. You're listening to Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you, Monday to Friday, from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM.
2: 93.6.
1: Your community station.

0: It's Armin van Buuren with Motive. It's time for me to say goodbye on the Subaru Afternoon Drive for this Friday afternoon, but not before announcing our lucky winner today on the Tierpad Treffers. Judy, congratulations and thank you for sending in your Tierpad Treffer voice note. Hello, hello.
1: My Tierpad Treffer for vandag is Def Leppard's Hysteria of Alice Cooper's Poison. Ek hoop jy het 'n lekker Vrydag verder en 'n lekker naweek. Groete Judy.
0: Dankie Judy, ek weet jy gaan 'n lekker naweek hê en 'n lekker maand wat voorlê met daai dubbel burger en 'n burger vir twee wat voorlê vir jou en iemand by Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar, the proud sponsor of Tierpad Treffers. Well, that's your afternoon drive for today, proudly driven by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gan Centre in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey. From my side, Jan Willem, aka J-Dubs, cheers for the first action you morning tussen 12 and 3 for the Rock Off Show. Volgende, Cleopatra Kadzunge, she's gonna ensure you've got a feel-good Friday. Spread the love on WhatsApp, 021-100-6936. Volgende keer. Cheers vir eers.
2: Jou gemeenskapsradiostasie
3: Helderberg FM
2: 93.6.
4: This program is proudly sponsored by Somerset Fitment Centre. Visit Somerset Fitment Centre at 77 Victoria Street, Somerset West. Somerset Fitment Centre, experts in the fitment of parts and accessories for your vehicle.
5: Ja, as jy daai klanke hoor, is dit tyd vir Wiele Blitz en dis waar ons natuurlik lus maak vir ons volledige Wiele 2 Wiele program. Saam met my kuier Clinton, hallo.
6: Hallo daar.
5: Ja, ons lekker propvol Wiele Blitzie en 'n lekker propvol program wat ook vir jou wag. Ons praat bietjie oor 'n roadtrip en wat ek saam met Volkswagen gedoen het, spesifiek met die Amarok. Clinton gaan so bietjie meer vertel oor 'n BYD en hulle het so een of twee klein goedjies verander daar. En dan vir ons wenk van die week het ons 'n lekker motorfiets ding. As jy nou 'n fiets wil koop, wat is die slaggate en die goed waarna jy moet kyk? As ook so bietjie MotoGP nuus. Maar ek spring sommer weg met my lekker roadtrip wat ek gedoen het saam met Volkswagen en spesifiek met die Amarok reeks. Die 2 liter was daar, die V6 was daar en ek moet vir jou sê, ons het deur Suid-Afrika gery, letterlik van Durban se kant af KwaZulu-Natal het ons deur gery en het was lieflik, al die pad tot in Port Elizabeth en plekke soos Graafrenet, Barkley Oos gesien, plekke wat ek nog nooit gesien het nie, en ons is saan die pas uit. Nou kyk, bakkies raak nie goedkoper nie, maar as jy 'n bakkie soek wat ry soos 'n SUV en is die beste van albei wêrelde, is hierdie definitief iets waarna jy moet gaan kyk. En ja, kom beleef daai lekker roadtrip saam met my, dit was lekker koud en daar was sneeu, so hoekom dan nou nie?
6: Ek vlieg op Johannesburg toe om die nuwe BYD, hulle noem dit Atos 2 DMI, wat het verstaan is, daar is elektrische engine, wat die karretjie amper 70 km kan reis net op elektrisch, maar dan automaties skop die petrol engine in, is 'n 1.5 liter 4 cilinder, wat werk op 'n CVT radkas, en die groot ding is, jy het 900 km range, en terwyl jy ry, kan die petrol engine die batterij. So die mense wat nou bang is vir distansiery met elektriese karre, BYD vat dit weg van jou af en daar's twee modelle. Hulle noem die ene 'n Comfort, hy begin hier by R449.000 en die ander een is Dynamic en hy is R489.000. So vir onder 500.000 rand het jy 'n elektriese kar wat jy nie die range probleme het nie.
5: Ja, dan vir ons wenk van die week gesels ons 'n bietjie as jy nou motorfiets wil gaan koop, waar dan moet jy kyk? Ons weet motorfietse is punt nummer 1 nie baie goedkoop om te onderhou nie, maar dit is seker een van die lekkerste goed wat jy kan doen as jy regtig van motorfietse hou en daar is 'n paar slaggate in goed.
6: Ja, en ons verduidelik weer 'n bietjie meer waarom na uit te kyk. As jy nou 'n leek is en jy wil fiets koop en jy weet almal is op Facebook Marketplace, daar is maniere wat ons jou kan help om dit net veiliger te maak.
5: Ja, so dit, daarvoor moet jy definitief ingeskakel bly en dan die groot ding, MotoGP, volgende jaar is daar groot veranderinge wat kom en daar is 'n paar, sal ek sê, rumors, gerugte, wat besig is om kop uit te steek, Clinton.
6: Kyk, en ek wil net gou sê, die mense, die sosiale media gons, oor dat Martin, wat nou eindelijk die kampioen was, een jaar net voor Marquez, word nie genooi na die 850 toets en ook nie Bagnaia nie, so ons vertel julle so 'n bietjie meer daarvan.
5: Ja, dit is dit waarna jy kan uitsien in ons volledige Wiele 2 Wiele program. Tot volgende keer.
6: hou daai wiele aan die rol.
4: This program was proudly sponsored by Somerset Fitment Centre. Visit Somerset Fitment Centre at 77 Victoria Street, Somerset West. Somerset Fitment Centre, experts in the fitment of parts and accessories for your vehicle.
3: Jou gemeenskapsradiostasie.
2: Helderberg FM. 93.6.